برزەکانم، ئازیزەکانم، پیاوێکە بوو لە فەڕەنسا، ڕئیسی وجودیەکانی فەڕەنسا بوو، پیاڵێن عقلی فەڕەنسا، هەر فەڕەنسا بۆ پیاوە مەشهورە. ئەجا ئەو پیاوە بڕوای نەبوو بە زیندووبوونەوە لە دوای مردن ئەو فەیلەسووفە، عقلی فەڕەنسا بڕوای بە زیندووبوونەوە نەبوو لە دوای مردن. ئەوی باشە من ئەم ئینسانم ئەم هەموو شت وەسائلەی دنیام لەبەر دەستایە، پارە، پول، مەنسەب، مەقام، حەچێکم بێ لەبەر دەمایە، بەڵام لە دوای فترەیەکی تر بێ ئەوەی دەسەڵاتم هەبێ، ئاخر براکەم کێ زۆر دەسەڵاتدارە لە بەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک هێزینیە؟ کێ زۆر دەسەڵات و بە قووەتە لە بەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک دەسەڵاتی نییە؟ وتی جا منێک ئەم هەموو خۆشی و لەزەتەم هەبێ، بەڵام دوایی نەتیجەکەم بریتی بێت لە چوونە ناو گۆڕ و کرم و مار بم خوا، وەڵاهی بەڕاستی من حەزم لە ژیان نییە. ئەبێ هەوڵ بین ئیسەش وجودی هەن لە فەڕەنسا، ئەبێ ئێمە هەوڵ بین وەسایلێک بدۆزینەوەی بە ئیسراحەت بمرین، نەک ئەوەی کەوا دوا ڕۆژمان هەبێ. مادام دوا ڕۆژی ئینسان تەنها بریتێ لە کرم و مار، حەق وایە وەسیلەیەک سازکەین بۆ ئەوەی کە خۆمانی پێ بگوژین. شەوێک ژنەکەی لە پاڵیا بوو، ژنەکەی خۆی سەر بڕی، ئەم پیاوە عاقڵە، یەکسەر سواری سەیارە بوو، خۆی چوو بۆ مەرکەزی شۆڕتە، وتی کاکە بەخوا ژنەکەی خۆم کشتووە، بزانە ئیجرئاتی قانونی چیە بۆ بکەن، عەلا ئەساس مخالفە قانونی ناکا، پیاوە کابرا مخالفە قانونی ناکا، وتی بزانن چیم بۆ هەیە بۆ بکەن. ئەویش تەبعە مدیری شۆڕتە ڕووی نەبوو ئەم پیاوە عاقڵ، ئەم پیاوە مەشهورە بەش پیاوێکی ژیر، چۆن ژنی خۆی ئەکوژێ؟ ئینسانێک کە ژنی خۆی بکوژێ ئەبێ وەزعێکی ناتەواوی هەبێ. تەلەفۆنی کرد بۆ وەزیر، وتی جەنابی وەزیر فڵانە کەس ئەڵێ ئەوەم کردووە و ئاواشە، ئەویش وتی بزانە عەرەقی نەخواردو تۆ سەرخۆش نییە؟ وتی نە وەڵا سەرخۆش نییە. وتی دەی ئەی بیبم بۆ سەجن، وتی نە خێر، ئەگەر بیبی بۆ سەجن ئەڵێن فەڕەنسا عاقڵترین ئینسانی سەجن کردووە. فەڕەنسا چۆن عەقڵ سەجنەکە؟ نەخێر بیبە بۆ شەماعیە، بۆ ناو شێتخانەکان. نەتیجەی ئەم فەیلەسووفە بۆ کوێ ڕۆیی؟ بردیانە ناو شێتخانە. بەڕێزەکەم ئینسان، ژیانی ئینسان وەکو جیهازێک وایە، وەکو ئەو کامێرە وایە، ئیسا کامێرە بە کارەبا ئیژەکە و بەو وەسائلانەی کە دیایە هەیە. ئەگەر یەکێک لە وەسائلانە نەبێ ئیژەکە، نانەتەواوە، کار ناکا. حەیاتی ئینسان بریتێ لە دنیا و لە قیامەت، بە هەردووکیانەوە ژیان تەواو بێ. ئەگەر قیامەت و زیندووبوونەوە نەبێ، دنیامان هیچ نییە. ئەگەر دنیایشمان نەبێ، قیامەتیشمان هیچ نییە. قسەکەم نازانم ڕوونە؟ یعنی ئەم ژیانە وەکو جیهازێک وایە دوو بەش بێ، هەردووکیان نەدەیتەوە بە یەکەوە، جیهازەکە ئیش ناکا. دنیا و حەیاتی ئینسانیش بریتێ لە حەیاتی دنیا و حەیاتی قیامەت. ئەگەر هەردووکیان نەلکێنی پێکەوە، حەیاتت عەزابە بێ. ئەگەر لە دنیا بڕات بە قیامەت نەبێ، ئیتێ گوناهەکەی، قەتڵەکەی، زیناکەی، عارەق خۆی، ماڵی خەڵکیە خۆی، دزیەکەی، هەموو جۆرە شتێکەکەی، ئەگەر مردی ئەچی بۆ جەهەنەم. ئەگەر خوا پەنامان با دنیایشت نەبێ، نەتوانی زەکات بی، نەتوانی حەج کەی، نەتوانی مزگەوت بکەی، نەتوانی خێر و خێرات بکەی، نەتوانی خزمەتی خەڵکی بکەی. کەوا بوو دینداری بە دنیاداری و بە قیامەتداری ئەکرێ، ژیان بریتێ لە جیهازێک بە دوو بەش ئیژەکە، بەشێکی بریتێ لە دنیا، بەشێکی بریتێ لە قیامەت. هەتا بڕوادا نەمەزرێ بە قیامەت، بەڕاستی تۆ ناتوانی کار بکەی. ها هەر بۆیە لە دوای ئەوە ئایەتەکە باسی چییەکە؟ باسی ئەوە ئەکا ئەفەرمێ مەثەل الذین ینفقون ئەموالەهم فی سبیل الله، باسی ئەوە ئەکا کە ئینسان یارمەتی خەڵک با، بەڵام لەبەر خوا یارمەتی خەڵک با، پارە سەرفکە، علم سەرفکە، عقڵ سەرفکە، ئەو مێهنەی کە دەیزانێ سەرفی کا لە ڕێگەی خوا. قسەی ئەخیر و کۆتایی ئەمەیە کە بەڕێزم، ئەگەر ناوەوە تەواو نەبێ، دەرەوە هیچ نییە. وەختێک تۆ ناوەوە تەواو کرد، ڕۆحت تەواو کرد، بەڕاستی تر دەرەوە ئەتوانێ ئیش بکا. هەر کەسی عەقڵی تەواو بێ، فکری تەواو بێ، ڕۆحی تەواو بێ، تەمەڵی توش نابێ. ئەو کەسانێک کە تووشی تەمەڵیە بن، نوێژ ناکەن، عیبادەتی خوا ناکەن، بە گوێی خوا ناکەن، ئەوە بەڕاستی ڕۆحیان زەعیفە، ڕۆحی زەعیفە. ئەبێت تۆ خۆت والێ بکەی، ناوەت بەهێز بکەی بۆ ئەوەی ئەگەر تەکلیفی ئەوەش لێ بکەن، کوڕی خۆت سەر بڕی، وەکو ئیبراهیم پێغەمبەر لەلا شتێکی زۆر ئیعتیادی بێ.
بلام الحمد لله كلا هج دينك أونما كالحمد لله خواي قورة تكليفك لإنسانك كإنسان بتواني جيب جيبك هج تكليفك لإسلام عنية ديني خوا تكليفك لإنسان نكردوها كلا تواني إنسانا نبي هرشتك خوا فرمو بيتي جيب جيبك أولا تواني إنسانا هيا بويا خوا فرمو بيتي خوا عقبت من بخيرك خوا إيمان من داب مزرينه خواهی یقین من فی ببخشه خواهی گوره لبرنا و جوانکانی خواه دوا من لیب کهی عقیده و بیروباور من بتواوی تعقل و تصور کهین انشاءالله لبر خواهیتی خود خواه او نعمتی یقینی که داوتا به پیغمبران ایمش ببش نکهی لی لبر خواهیتی خود لید فارم و داول لیکم یا اله العالمین ولات من لفیتنه بپارزی لعجاو بپارزی لشبهات و لشهوات بپارزی لبر خوایتی خلی د فارم و داول لیکم دینداری من للا شیرین کی گناه و تاوان من للا قیزون و ناشیرین کی صلی الله علی مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین.

0: ینی ئاماژە بکەین بۆی بەڕاستی هەست دەکرێت پاشەکشەیەکی زۆر هەیە لە چاو ساڵانی ڕابردووە، ساڵانی ئەوی کە ئێمە لە بیری خۆمانە لە حفتەکان و هەشتەکانە سەرەکەین باوکو دایک زۆر زۆر خەمخۆری ئەوە بوون، یعنی وەکو قەدری دینداریان ئەزانی، یعنی سەرەکەین لەو کاتەیە کە تەنها حوجرەکان هەبوون، چەندەها کەس هەیە یعنی زانای گەورەیان پێگەیاندووە و مناڵەکانیان ناردووە تا زیاتر لە دینداری شارەزا بن. بۆچی ئێستا ئەو زانانە دروست نابنەوانە؟ بۆچی ئێستا ئەو خەمخۆریە نابینرێت لە دایک و باوکە؟ یعنی مانسا ئەمڕۆ کە سەیرەکەین وڵاتانی ئەوروپا چۆن کە کەسێک موسڵمان ئەبێت زۆر بە گەرمی باواژەکە بە دینە، ئێمەش ئەو کاتە زۆر بە گەرمی خەڵکی دایک و باوک بە تایبەتی ملەتی خۆمان بە تایبەتی پێش سەردەمی تەکنەلۆژیا و سۆشیاڵ میدیا و ئەمانە، یعنی خەڵکی زۆر بە گرنگی یعنی باوەشی بە دینا کردبوو، ئەویست مناڵەکانی زۆر جوان پەروەردە بکات لەسەر پەروەردەیەکی ئاینی، بەڵام ئێستا هەست بە پاشەکشەیەک ناکرێت.
1: بەڵام چۆن؟ بە بێگومان بەڕاستی لەبەرەوە جۆری پەروەردەی خێزانی کاریگەری هەیە لەسەر کەسایەتی ئەو مناڵە، جۆر نەوعیەتی ئەم پەروەردەیە. مەسەلەن ئێستا باوکو و دایک لێیان شێواوە مامۆستا ئەنوەر یۆبیستانی بەڕێز، باوکو و دایک لێیان شێواوە لە نێوان ئیهتیمامدان بە قیەمی ڕۆحی بەها ڕۆحیەکان ڕۆڵی جانیۆژە کرد بۆ هەڵنەسایت، بۆ نوێژی بەیانی درەنگەکەیت، بۆچی هیممەت نایەتە بەری خۆت ڕۆڵی جان، بۆچی هەستەکەم قسەکانت زبرە بەرامبەر بەدایە گەورەت بابە گەورەت، مەسەن هەستەکەم ڕێزی دراوسیە ناگریت، سەلامیان لێ ناکەیت، گلەییان لێ کردووم ئەهلی مزگەوت ئەڵەن ئەم کوڕە گەورە بووە، ئەم کچە مەسەن ئایا بەلامانە سەلامێکمان لێ ناکا بۆ نمونە، یعنی هەستەکەین ئێ وەکو پێویست هەڵناسیت، ئەچیتە دەرەوە مەسەن تەنەکەی خۆڵەکە کەوتو ئەی بەلای تەنەکەی خۆڵەکە و ئەڕۆیتە قیەمە بەهایە بەڕاستی. مەسەن ئەم شتانە لە نێوان بەها ڕۆحیەکانە و پێداویستیە مادیەکانە لێمان تێکچووە ئێمە وەکو دایک و باوک، زۆر جار فەزڵی بەها مادیەکانمان ناوە بەسەر بەها ڕۆحیەکانە. بۆ نمونە ئەم مناڵاگە یەک تۆز پەنجەی گەرم ببێت و وەکو بڵێ زەرەرێک بات خوانە خواستە تووشی زەرەرێکت بکاوە، ئەمانە دنیایەک ئیهتیمام و ئەیڵەیتەوە و خوێنی بۆ ئەسووتێنیت و خەفەتی لێ ئەخۆیت و ئەوان، بەڵام ئەگەر نوێژ نەکات تەبیعیە بلات، ئەگەر مەسەن لەگەڵ هاوڕێ و هاودەمی خراپا بگەڕێت زۆر ئاساییە بەلات و زەمیر تەئنیب و ناکە و محاسەبە و ناکات، ئەگەر مەسەن ئەیبینیت لەگەڵ خزمێکە ئەم خزمە ئەزانیت خۆی باوکی خەڵکێکی خراپن کەچی ئەعتیادیە بەلات و ئەڕوات لەگەڵ یا ئەمێنێتەوە شەو ڕۆنندەرەوە مەسەن تانیوەی شەو بەیەکەوان، یان ئەڕوا بۆ مەسبەح لەگەڵ یا یان ئەڕوا بۆ جیم و بۆ یاریکردن و ئەم شتانە، هیچ نەسیحەتێک و ئاراستە و ئامۆژگارییەکت نییە بۆ مناڵە. ئیکاکە ئەمە بەڕاستی زاڵکردنی لایەنی مادی و جەسەدی ئەم مناڵەیە بەسەر لایەنی ڕۆحی و لایەنی مەسەلەن عیبادیە. ئەی بۆ عیبادەتەکەوانە بووی باوکی بەڕێز، ئەی دایکی بەڕێز، بۆچی مەسەلەن ئەم کچۆڵە ئەم کچەت مەسەلەن ئەم کوڕەت یعنی ئامادەیت تەلەفۆنی بۆەکەی ڕۆڵە جان حەزت لە چییە؟ نیوەڕۆیتۆ حەزەکانی جێبەجێکی جۆری پەروەردەی خێزان کاریگەری زۆر وردی هەیە، زۆر وەکو بڵێ لە ناخۆی هەیە لەسەر چی؟ لەسەر کەسایەتی مناڵ. ئەم جۆری پەروەردەیە ئەگەر شەونوخونیان بۆ ئەوە بێت دایکان و باوکان، بۆچی بێت؟ بۆ ئەوە بێت لایەنی ڕۆحی و لایەنی مادی بەیەکەوە بەیەک ئاراستە بە تەریبی بڕوات، ئەو کاتە بەڕاستی ئەم مناڵە کەسایەتیکی دروستی بۆ دروسە بێت. ئەگەر نا ئیهتیمام بین بە لایەنی مادی، ڕۆڵە جیان لەکوێیت؟ حەزت لە چییە؟ مەسەلەن ئەم دایکە تەلەفۆنەکات بۆ ئەم مناڵە، ڕۆڵە جیان حەزت لە چییە؟ لە حەزم لە برنج و فاسۆلیایە. ئێ باشە، برنج و فاسۆلیاکە چۆن بێت چۆن نەبێ، وانە وردەکاریەکانیشی ئەبێ پێ بڵێت لە تەلەفۆنە، بۆی ئەم مناڵە بێتەوە شتێکی وەکو بڵێ جوانی پێشکەشکە. ئەمە زۆر باشە ئەمە دایک و باوکە ماکەن، بەڵام لەسەر حسابی عیبادەت نا، وەکو بۆ ئەمە ئازایت بۆ ئش ئازابین بەڕاستی بڵێن ڕۆڵە جیان ها چۆن ئێمە بە گوێتانەکەین دە ئێوەش بە گوێی خوا بکەن جەل لە جەلالەوە بیللا تەشبیهۆ لیللاهی المەثەل الئەعلا، ڕۆڵە جیان ها ئێمە بە گوێی ئەوەکەین دە ئێوەش بە گوێی ئێمە بکەن هەستن، ڕۆڵە جیان تۆزێک لە ژێر ئەو بەتانیا و خۆتان ڕاپسکێنن و لەبەر خوا بۆ خوا لەبەر خێزانەکەمان لەبەر شەخسیەت و کەسایەتی خۆتان لەبەر ئێمە دڵی ئێمە ئەم دایک و باوکەتان مەسەن ئێوەیان پەروەردە کرد بۆ ئەوەی بتوانن وەکو بڵێ هاوڵاتیەکی چاک بن لە مستەقبەلە، ئینجا بەڕاستی کەسایەتیتان دروست بێت، ئینجا ژیر و عاقڵ بن، ئەمەی کە ئێمە پێتان ئەڵین بۆ مستەقبەلی خۆتان باشە، ئێوە حەزەکەن مناڵەکانتان لە مستەقبەلە بەگوێتان نەکەن، دەوە ئێوە نێ

0: لەبەرەوە ئاوا حیوار و گفتوگۆ هەبێت مەسان شتێکی زۆر باشە. پاشان چاودێریکردنی مناڵ و شتانەمان بە چاودێریکردنێکی سیخوڕانە نا، وەک بڵێ چاودێریەکی دڵسۆزانە، چاویان لێ غافڵ نەکەین، بزانین بۆکو ئەڕۆن، لەگەڵ کیا ئەڕۆن، چی ئەبیسن، ئیهتیمامیان بە چییە؟ یعنی لە ڕادە بەدەر دایکان و باوکان ئەبێ چی بکەن؟ ئەبێ موهتەم بن بەوەی کە ئەم مناڵەیان بۆکو ئەڕوات، چی ئەخوات، لەگەڵ کیا هاوڕەتیەکات، چی باسەکەن، ئیهتیمام و هیوایەتیان چییە؟ ئەمە بەڕاستی زۆر مهمە. بۆچی؟ لەبەرەوە کەرەستەی خاوی دیواری کەسایەتی ئەو مناڵەیە. ئەگەر ئێمە نەزانین ئەم شتانە چۆنە، نازانین ئەم دیوارە هەڵچنین، لەبەرە زۆر گرنگە. بەڕاستی هەندێشت هەیە، مەسەلەن کەسایەتی مناڵ لاوازەکات ئەوەیە کە هەندێکیان مەسەلەن هۆکاری بۆ ماوەیە، باپیرە گەورەی بینیوە، مەسەلەن داپیرەی بینیوە، باوگەورە و دایە گەورە ئاوا پەروەردەیان کردووە، ئەوێت ئەویش وا بکات. مەسەلەن ئەو غەڵەتە. بەڕاستی ئەم مناڵە بۆ ئەم زەمانە دروست بووە. ئەم مناڵە دەورە دراوە بەچی؟ بە تەکنەلۆجیا و بە ئۆکوبڵی ئالینکاری و بە کۆسپ و لەمپەر و بە کێشە و گرفت و ئەم شتانە. لەبەرەوە ئەبینیت ئێستا مناڵەکانمان لە تەمەنێکی زۆر کەمەوە ئەبینیت خژی ڕووتێتەوە، لە تەمەنێکی زۆر کەم مەسەلەن تووشی چاویان لاوازە بێت، اینجا تووشی ڕەبوو ئەبێت، تووشی مەسەلەن کۆمەڵێک نەخۆشی ئەبێت، هیچیە، زەختێک هەیە، لۆد و سترێزێک هەیە لەسەری و ئاوە بەو نوعە. لەبەرەوە هەندێشت هەیە هۆکاری بۆ ماوەیە کە ئەم مناڵە لاواز ئەبێت لە ڕووی تەندروستیەوە، لە ڕووی مەسەلەن چیوەمانە. بەڵام هەندێکی تریش چییە؟ هەندێکی ئەوەیە کە ئەم باوکە نایەوێت وەکو بڵێ تایمی خۆی تێک بات، ئەوێت بە پەروەردەی باوکی، باو گەورەی مەسەلەن مامەڵە بکات لەگەڵ ئەم جیلە، دێمەش وا نابێ. بۆ نمونە هەموو جارەگەڵێ وەڵای کاکە ئێمە لە تەمەنی ئێوە لە مناڵیە، باوکمان هەر پارەشی نەیەینە، مەسەلەن هێپارە نەبوو، پارە کەم بوو، نەخێ تۆ پێویستت پێی نەبوو، تۆش ڕەنج دەیەوە لەگەڵ باوکتا، لەشی ساغ بیاخۆ. ئینجا باوکو ئەویست بەشێک لە پەروەردەوا بوو، ئەویست تۆ ئاعتیماد بخەیتە سەر خۆت، ئاعتیماد نەخەیتە سەر گیرفانیە، چونکە ئەوەی زانی فانیە و ئەڕوات، ئێرە بەجێ هەڵێت، ئەم دنیا بەجێ هەڵێت. بەس ئەوە خەڵکی ئێستەیە باوەشیان کردو بە دنیا، ئەوە ناڵێ بە مناڵەکەی پێی ناخۆشەوە بڵێ. لەبەرەوە بەڕاستی کەسایەتی ئەم بۆچی لاوازە بێت؟ لەبەرەوە مەسەلەن دایکان و باوکان هەموو داخوازیەکانی مناڵ جێبەجێکەن. ئەی باشە، ئەمە چەندێکی بمێنێ بۆ ڕەنجی خۆی؟ چەندێک ئاعتیماد بخاتە سەر بازووی خۆی؟ مەگەر هەر لە جیما و لە قاعا مەسەلەن سێری بە عەزڵاتی خۆی بکات لە ئاوێنە، سێری ئەوە بکات دومبڵاسەکان بەرزکاتەوە، ئاسنەکان بەرزکاتەوە، بڵێ وەڵام من بە قووەتم، ئەی قووەتی مامەڵەت لەگەڵ ژیانە، قووەتی هەڵسو کەوتت لەگەڵ ئالینکاری و مشکلە و کێشەکانە، چەندێک ئاعتیمادت لەسەر خۆتە، چەندێک ئاعتیماد لەسەر خۆتەکەیت مەسەلەن لە پارە پەیداکردنە، با بڵێین پارەی ئەو ساڵت دابین کەیت، ئەرک نەبێت، زەخت نەبێت، لۆد نەبێت لەسەر خێزانەکەت. لەبەرەوە ناسپێدانی لە ڕادە بەدەری دایکان و باوکان و وەڵامدانەوەی هەموو داخوازیەکانی مناڵ وای لێ ئەکات کە چی بێت کە لە ڕووی کەسایەتیەوە لاواز دەرچێت. اینجا بەڕاستی هەندێک عسکەرتاریەتی ئێمە شۆکو دایک و باوک زۆر خوڕین بەسەر مناڵە، و اینجا تووڕەبوون و پەنجەڕاوەشاندن لێیان، و ئەمانە واکات کە مناڵ لاواز بێت لە ڕووی کەسایەتیەوە، چونکە تۆ هەر لە مناڵی ئەوی ترسێنیت، لە مناڵیەوە حیواری لەگەڵا ناکەیت، لە مناڵیەوە مەسەلەن هانی نایەیت، تەشجیعی ناکەیت، هەر سەرکۆنەیەکەیت نەکەی وا بکە، وا مەڕۆ، وا مەخۆ، وا ئاوا بەو نوعە. هەموو ئەم ئاراستانە لە بۆرد و کارەباییاتی مێشکی ئەم مناڵە شۆر دەکات، نازانێت بەگوێی کامی بکات، هەمووی بڤەیە، بڤەیە قاچاخە، مەحزوورە، قەدەغەیە، نەکەی، مەترسیە، نازانم چییە، هەمووی ئەم شتانەیە. باوک بۆچی واڵێت؟ لەبەرەوە ئەم ڕێگایە کورت کاتەوە، یەکسەر کۆمەڵێک شت ئەڵێت و ئەڕوات، عاقڵ بڕۆڵە، عاقڵ بێ چۆن عاقڵ بێ، نابێ پێی بڵێیت هۆکارەکانی عاقڵبوونی مناڵ چییە، دانە بە دانە، ئەمڕۆ دانەیەکی پێ بڵێ، بەیانی دانەیە، ئاوە بە نوعە، پلە بە پلە، یعنی ناکرێت تۆ یەکسەر کۆمەڵە قسە بکەیت و بڕۆیت. لەبەرەوە عسکەرتاریەت و دەسەمۆکردن و بتەوێ کۆنترۆڵی کەیت و یعنی زۆربەی دایک و باوک خەریکی ئەوەیە، ئەوێت ڕێگاکە ئامادەیە یەک سەعات سێری یوتیوب بکات پێ بکەنێ، بەس ئامادە نییە دەدەقە نەسیحەتی مناڵەکەی بکات، یەک شتی فێرکات، بڵێ ئەمڕۆ ڕۆڵێک یان حەزەکەم بەگوێم کەیت، ئەم سیفەتە لە خۆتە چاکیت تو هست کم دایکت براسی گلید لیکات که پیسو بخلی بس امنه امرو هست کم تو کوری باو کی خودی کچی باو کی خودی کچی دای کی خوشیتی بلام اون که ایمان پاکو خیمن با ورسی تحقیقی من که بزن چونه ما بانی عطری لیه تو جلکانم رخستو آخر باو که تو گوریت ای باشه منج امیو تو گوره لکرده وکانتا گوره بیرکیتو گوره و جوان درچیت امیو هر لیستو سیری من بکیت بو ای فیر ببیت عیب نیه منج لتمنی تو آوابوم شتکانم تیه کچو انجا عیب نیه منج لتمنی تو نمزانی عیب نبی رز من هی مثلا بو یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دای کم نیم باوکو جان خو ای خاطه نو غساله خیچه کهو منم ای باش رول جان ای خاطه نو غساله بلن پیوز نکه تو پیسی که زور پیسی که های پاکو خوینی اینجا گوریو کان لکاتی خوی اپشوید مثلا او باو نوعا ام عسکر تاریه تو دسمو کردنه بگورین بچی با آراسته و اموشگاری بسود و نورمال و ایجابی
1: لس خوش بمان سگین برنامه طبعا پیوز باو کاتی که انشاءالله زیادتر درجه پیو بینو لخزمت ابین سلام کاتی برنامه که من برای کتایی اراد عزیزان و خوش ایستان بم اندازه دینه کتایی القیم جارمان تا القیه کتر ده تنسپیرین بو ذاتی کارگی سفرده زیانه کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: علیکم السلام
2: رادوی محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبرین.

0: بس خيره برسياره كان كان او خلقي تل سر خد بي
1: نعم ما مفاجئ بس صار بدي اشي شاد بوانك بس تعبت من اول حاجه امشي زول عني الخوف من الخوف هذا انا
0: نازل.
1: الأخوة
0: بس الأخوة بس يعني أخوة أخوة الخوش كأنه خدمة القرآن هذا.
1: لا لا لا مرة دروسي
0: كل الأخوة لها شو جد ما هم صيام. أيه دروس القرآن خوينين. لا قرآن خوينين دروس نية.
1: بس ما
0: هو صيام دروس نية. لكن دروس ما هو ولام تدم
1: ماذا؟
0: دواي والله أنت الراديو كوي جملة ب ليت يعيش. باشا.
1: بلى. أول باشا ما صوت تبعنا
0: يا
1: زوجي
0: دعنا دعنا إيه. أم دعنا دا بلى وصلت شو
1: بس إيش
0: إذا بقيت خالد يبغون هم تقول ليش
1: أنا حاسة خابس هذا يجاوني.
0: إيه شيء يبكين؟
1: إيه دلعيش أقول شيء للميني أوه. ما بس أجان دس خوفي.
0: دس خوفي. تيجيش تبقى على قلبي خوافيس. كأجن أبو زافر مو.
2: ما بس أجان السلام عليكم.
0: عليكم السلام كأجن أبو زادي برس.
2: ما بس أجان والله من تنا كيست من برون كرنوية كلا سريشي تاكسي.
0: رون كرنو.
2: كارم لي كدوي. پیشترکم لیک دوی پیش تو جواب که امروز تو بس در کانی پیش شدی اند بلای جوان لبر ماماستای بوده.
0: بله.
2: یکی پیشتری که دوی بعضی ایشی تاکسی کرد و اگر یکی سر خوش تر خد.
0: بله.
2: جایز ده بعضی من لالمانیا میشه ما ایشی که امش با آنلاینه.
0: کره بله لس سلیمانی و کابرایی که سر خوش و یه سری که آید روسیه ان. آواب فرم.
2: بس اویی ماماستا. اما یه مال من آلمانیا. چرا که من آواگه تو آنی که یه میشی دل ایکن با آنلاینه.
0: بله.
2: یعنی من یکی دست میاره بگیرم سری بخم. ایلا با آنلاینه چه مدوایا؟
0: وای.
2: آواگه چه مدوایا؟
0: بله بله دعوا کن. بله.
2: بله. اگه سر خوش به کشیتیا بگیرم شنی خوی.
0: ولام تدین و کج نوزاد بسر چاو.
2: جزاک الله خیر مساجد.
0: بسر برزی چاو کمیت. والله می امدو پرسیاری امدو برابر او خوشکو براو برزه بینو که دلیا خان پرسیاری که کرد پرسیاره کهیشی ورده آیا آفرت لسوری منگانه اتوانه قرآن خوینه؟ تنها زنان اجازه که انداو بو آفرتانی که مدرسان ماموستان لمکتبکان و درسی دینیان هیا ولو کاتا که سوری منگانه کهیش بیو درسه که او بین اکریم و منگه بله من امر مانگا لسوري مانگا درس قالوا انا حفتي روج لحفتي هيك ياك روج به لو كاتب بنيتي التعليم بنيتي قران خويا النايليت بيان او الدروس سوداز ناش على مصحفك يا كتابيك تشكان لسوري مانگا نخوناك بلا ولا ما وصل درس ديني كمان باز مكا من السوري مانگا ما يتمدرو اما ناكري شو قام اشتيكا بيندي شخصي بخويا انا بو يفرم لم حالته ريقد راو بما مستو بكتابي كاحراج نبن بلا اگر ما مستايك اچي وانه علي تو بخو بخشي لشيغا قران علي تو يا دادي اگر چي قران خويني لكاتي سوري مانگانكا بانچن قران خويندك ان راگرد واخش كانيش كه قران خوينن لكاتي سوري مانگانكا با ختم قران نكن قرانك بخن اولا ندس كيش لتسكو نيشتك بلك هر قران خويندك ايش نكات الا ما قربنيتي الذكر وكو چون سوار سياري ابي عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب وما آية القرآن يا رب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن مش آية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بنيتي قرآنك نهلي بنيتي دعاء بليد بوي درسته بلا غيري أوى نخيل القرآن خوي النوى دور كونوى والذكر بكن تاوك وكاتي نبي برزان وخوشوستان باسي تشقل كتشقل دعبايك وك ابي ام اوانيك لدروشان خوين حيوان كان بارز قالوا قال زكان برلانكن وكاتي تشقلك قلبيت بزين جارك دوان زيان بي اجيني اتواني بشي كوجي بلان با عزيد ني كوجي عذابي ندي سزاي ندي اما بي كوجي كوجي دروسه چونك زياني بي اجيني بلان تابوكري مالكي خود قايمك خا خوای گەورە هەموو لایەکمان موفق کات ئینشاءاڵە هیدایەتمان بدات بۆ سەر ئەم بەرنامەی خوا لە ناوبڕێکی کورتاو دەگەڕێنەوە خزمەتتان.
3: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕەک تیلیکۆم 0550 829 0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 0770 232 71 31 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەڕێزان و خۆشەویستان دێینەوە سەر وەڵامی کاک نەوزادی بەڕێز لە ئەڵمانیاوە. دیارە وڵاتی کانی کە لە وڵاتە بێگانەکان ئەحکامە شەریعەکانی جیاوازترە لەگەڵ ئێمە چکە وڵاتێکی ئیسلام نییە. ئایا سەرخۆش سەرخەیت دروستە یان لە ئەڵمانیا بی لێرە بی لێر شوێنێکە بیت؟ کاک دایکی محەممەد فەرموو.
4: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رەحمەت الله.
4: ئێمەش
0: دەستخۆشی لە جەناب دەکەین. سەرکەوتوو بیەخۆ
4: مامۆستا بێ زەحمەد. ئەگەر زەکات دەرکەی لە حەیوان و ئاژەڵ بۆ نمونە، ئایا ئەو بە گۆشتی بڵێن بۆ نمونە تۆ زەکات دەرەکەی لە حەیواناتە، ئایا گۆشتەکەی بۆ نمونە سەری بڕۆ گۆشتەکەی تەزدەکەی بەسەر فەقیر و هەژارە، یاخود تەنها بی بە فەقیرێت یان بیکەی بە پار و بیبێ ئێمە چۆن چۆنە بێ زەحمەت.
0: سەر چاو بۆ ڕوو نەخین وشاڵە
4: چاو خۆش بەسڵ
0: بەسەوە بارەکەڵە خوازاباتوێ یخۆ جا ئایا تۆ کەسێکی سەرخۆش سەرکەی دروستە یا دروست نییە؟ ئەمە پرسیارەکەی لە وڵاتی خۆشمانە ئەچێت سەر جادە کەسی دەسیری ڕاگری یا بە ئۆنلاین بانیەکە نیسە مەسەن لە سلێمانی شەروایە وکو ئەوروپای لاتوە لەو شقە بەرزەکانای تەلەفونەکە فڵان کەس بێ بۆ شقەکەمان کاکەی کابرایەتە دەرو سەرخۆش. ئایا تۆ دروستە کابرای سەرخۆش سەرخی یا دروست نییە؟ ئەمە پرسیارەکەی. هەندێک تحرزەکەن خۆیانە پارێزن ئەڵێ نەخی ناوێ سەریخی بۆ چکە یعانە بە مەعسیەتە و تازە و مەعسیەتەکەی کردو برا یعنە بە مەعسیەتی چی؟ یعنە بە مەعسیەت کاسێک کاتێکە کە ئەو کەسە سوار تەکسیەکە بوو بریت بێ فلان کەس من ئەچم بۆ ئەو نادیە ئەمەوێت چم مەشروب خۆمەوە بم گەیەنە ئەمە تۆ لەم کاتە ئاتوانی بڵێ وەڵا براکەم من ناکەین یا بم بە بۆ ئەو شوێنە ئەچم لەوێ قومار ئەەکەم کاکە ناتکەین یا بم گەێنە بۆ ئەو شوێنە ئەچم لەوێ قەتعی سیری ڕەحمەکەم ئیعانە بە مەعسیەت لەمایە کە بزانی پێی نایبیت. بەڵام کەسە کاتوەتە دەرو مەعسیەتەکەی کردووە یا ئەڕوا بۆ جێگەکە و ناڵێ بم بە ئەو شوێنە کاکە تا فلان منتیقە بە سەیسێ مەسەن نادیەکە شوێنی خواردنەوەیشە ئێمەش پێڵین مەسەن لە سلێمانی خمامانە نەک لە وڵاتانی ئەڵێ کاکە بۆی توێ چی ئەڵم بۆ نادی مهندیسی یخۆر کەسێک چوو بۆ دەوری نزیکی من نادی مهندیسی شە نیەچێتە نادیەکە بخواتەوە لەوانەیە کەسێک ئیشیە بێ بە نادی مهندیسی مهندیسێ لەوێ بێ و ئیشێکی دائیرەی پێ بێ خۆشە نی هەرک مهندیسێ چو ئێوێ ئەویش هەر ئیلا بێچێ مەشروب بخواتەوە یا بەسەمبان بۆ فلان ئوتێل ئەو ئوتێلە مەشروبی تیاخورێتەوە یەمەرجنی هەر کەسێ لە ئوتێلەکە دابەزی مەشروب خۆر بێ مەرجنی لانێ کەسێکە چێتە ئوتێلێکیش ئوتێلەکە دوو جەناحی دوو شوێنی هەیە شوێنی هەیە نادیە ئەوە مەشروباتی تیاخن شوێنی شوات هەیە چێشتی تیاخورێت نانی تیاخورێت شوێنی شوە لە حەوانەی ئەحەسێتەوە تۆ کە دۆستێکە لێوێ ئەسڵ مەسیحی بێ لانی دیانەتێکی تری وێ تۆ چیز ئیشە پێیەتی تیجارەت وێ کەسەبتێ ئەم تەشەددودە بکەین مشکیلەمان بۆ دروستە بۆ شەر ئیشقای گەوریش ئەمەی نەفەرمووە لەسەر ئێمە بەڵگەیشمان لەسەر ئەوی پێغەمبەری خوا سەڵا عەر زیانەکرد ئەی پێغەمبەری خوای وایە بۆنی مەشروبەکە لە دەمیە ئەی فەرموو وازی لێبێن تاوەکو حەرەکەی سەرخۆشی پێوە نەبینن پێویست ناکەوازی لێبێنن کارام لە ماڵ خۆیان مەشروبەخواتە تۆن قازی موسڵمان ناچێت سەر ماڵەکەی و بێ لێ باتەوە کاکە بۆ لێران مەشروبە خۆی تۆ ماڵی خۆیەتی هەر کاتێاتە دەرۆ زاهیرەکەی پێوە دیار بوو ئەو کاتە حکمی شەرعی ڕوویتیەکە کەسێک کە سەرخۆش بووە سەرخۆش بووە شەرعی ڕوویتیەکە کسی که سرخوش بوده، سرخوش بوده.

0: بۆ گوناهەکە مەی بە بەڵام ئیتر بۆ ئەو جێگە چوو پێویست ناکە تۆش تحقیقی لێ بکەی. زۆر جار بە بەلانی تەکسیمان و تۆ براکەم کەسێ سەرکەوێ بتڵێکی پێیە تێک پێویست ناکە تۆ سەری ناو بتڵەکە ئەو چی ئەو دای پۆشیوە سەتری کرۆ تۆی سەتریکە ئەو سەری داپۆشیوە لە عەلاگەیەکایە مناڵێ مەشروبە ناڵێ فڵانە لوا لە عەلاگەکەی خۆیان بەدەسوێتی وەڵات تەقەیە زانیم ناوڵات جار بتڵی ئیستەکیش لەگەڵ بتڵی مەشروبات هەرێک تەقەی هەیە لەغ ناکرێک دوو بۆ تەقەکە یەبێ کاتانی وازی لێبێنە سەترکردنەکەی ئەولاترە وەڵاواە بزمێنە سەر دایکی محەممەد ئەگەر پرسیاری ترمان نەبێ و چاوملێتی وازانم پەیوەندیە بێ بەڵام دایکی محەممەد دەڵێ زەکات ئایا بە گۆشتی بیدە یانەوە زکات نابێت حیوانەکە نابێت سەر بڕی ئەبێ گەز حیوانەکە دا لە زەکاتە ئەبێ بەڕاستەخۆ حەزیحانەکەبی بە ماڵە فەقیرەکەەوە کەسەکە مستحقە باخۆی سەری ئەبڕێ ئەی فرۆشی چیلیەکە لی بکەن ئایا دروستە حیوانەکە بفرۆشین و پارەکەی بەخشینەوە ئەگەرێک حیوانمان بوو لە زکاتە و چەند فەقیرە چاوەڕێکی و کاتە ئەتوانی یاخۆ تەڵیەگری تۆ پارەکەی بازار چەندێکە بۆ پارێ پارەکەی تەوزیعکی مام باجەتی بەڕێز
1: بۆ مامبازەت بۆ مسلمانان بۆ بیشتران بۆ وتە بەنرخەکانت بۆ دوعاکانت بۆ خسە خۆشەکانت بۆ ئەوانەی کەوا لا گەورە و گوچک وەرەگری لە تیر و جوان وەرەگری مامەسەگیان
0: بەڕێزی خوازای تۆش باتۆ یاخوا مام بەهجەتی بەڕێز و خۆشەویست
1: ئەوە ئیساکە بە لە تۆ مامۆسا جان مامۆسا عەبدولقادری بەڕێز برادری مامۆسا ڕۆسیال و حەمید فەرهادە تەقریبەن بە لە دوو مانگ کەمتری هاتن سەردانیمیان تن ئیسە بم بەیانیە مام بەهجەت تۆشە بیر و تەلەفۆنی بۆم کرد دوم لە تەلەفۆنەکەی تراوە چاوم بە تەلەفۆنەکەی تراوە نیش لەم بەمبەرە پیرۆزەوە داوا حەکەم لە دیسەران ئاوانە برا کامن خۆشتەکانم کوڕشتەکانە خۆ ئاانە پرسیارە پسیرێ بکەن ویتەوە خۆی تدارە ئەڵێ خۆ بڵێ چی خۆشە
0: یاڕەبی خوا زااو باتوێخوا خی گەورە مۆفەقیکات خۆ تۆ خۆشەویستی لە دڵی ڕادیۆی میحرابە و لە دڵی مامۆساکانە دوعای خێرمان بۆ بکەی خی گەورە مۆفەق و یارمەتیت بدا دەست خۆش
1: بخوا مامۆساگیان لەێژیانیان
0: بارەکەڵا یاڕەبی خوا جەزاد باتو علینا و علیکە سەسلام پێگەین خوازاباتۆ یخوا مەمنونین خوازایت بەڕێزت باتۆ یخ جازەکات وەکو قوربانی نییە وەکو حوتم نییە بڵین بە گۆشتی کاڵبی بەخشینویە بکەین بە چێش دەکات حیوانەکە نابێت سەر ببڕێ ئەبێ حیوانەکە بە زیندوی ئەدەین بە خاوەن حەقەکە ئیتە ئەو کاتە ئەبێ بەمەڵکی و خۆی سەری ئەبڕێ ئەی فرۆشی چیلیەکە بەویستی خۆیەتی بەڵام ئایا دروستە حیوانەکە بفرۆشین و بە پارەکەی بەخشینەوە ئەمە لەسەر فتوایی زانایانی حەنەفی بەدەلی زەکات دروستە وکو زەر لە زەکاتی سەرفتریشە چەندجار لە ڕەمەزانانە باسمان کردووە و مامەسایان باسییان کردخوازانانی بەخێنیان باتەوە ئەمیش دروستە مەسەر کەسێک دوو مەڕی هەیە بەڵام دەفەقیری هەیە ئێمە ڕێ بابێکی ئەنەوانی تچی لێ بکە کەواتانێ مەڕەکانە فرۆشێ جاکە فرۆشتەکەی بەم ڕێگەیە یای باتە بازار ئەی فرۆشێ یا خۆی بە نرخەکەی بازار هەڵیەگرێت و بە نرخەکەی بازار چەندێکایی وایە بووی پرسیاری کوتی بە زیاتریش شتێکی زیای تریشە قاتە سەر ئەنجێنێ پارەکەی تەوزیعەکە لەبینی چەند کەسێکا کە زمستەحەقی زەکاتن ئەوە بابەتی زەکاتی حیوانات کە ئەرزمان کردن خی گەورە مۆفەقەرکە خوازەزای بە خێری مام باجەتی بە ڕێزباتەوە بۆ پەیوەندیەکانی و ئیشاءڵا خی گەور دوعاکانی لێوەەر بگرێ و ئێمەش لەژێر سای ڕەحمەتی خوا لەگەڵ ئەو شال لە ڕۆژی قیامەتا کۆ ببینەوە هەمومان یەکتری ببینین و بە یەک شاد ببین بە ڕێزان و خۆشەویستان جا باسمان کرد وتمان ئەمایەتە کەفەر کوون و قەوامینە بیلقست قەوام یعنی زۆر زۆر ڕاوەستاو بن واتە لا نەدەن بە هیچ شێوێ لە عەدالەت بینایی ئەرز و ئاسمانی خی گەورە بە عەدالەت ڕاگیراوە شوهەدا ئەلیلاهی وەلەو عەلا ئەنفوسیکوم شایەتیتان بدەن ئەگەر لە بە دژی بەرژەوەندی خۆشتان بوو شایەتی دژی بەرژەوەندی خۆت چییە

0: عادەتەکە بەقەدر پێویستیەکە. بەڵام زیاد لە پێویستەکە پێویست ناکاوە لێبرم. مەسەن کەسێک لێتە پرسێ کاکە ئەوە جاییتر ئیستیشارەیشی پێ بکەن هەروێ شایەتی حەق بڕۆی ئە مستەشار و مؤتەمەنون کەس کاک فڵان کەس ئەوە ئەم فڵان کەسە کە من معاملەی لەگەڵا ئەەکەم لە معاملا چۆنە تۆش ئەوەی ئەیزانیاڵی وڵا کاکە پیاوێکی سەرڕاستە معاملەی دروستە قەرزی ئەدەیتی یا معاملەی لەگەڵاکەی لەوە بەڵام ئیتە تۆ پێویست داکە وەخوا برا فڵان کەس با پێ بڵم ئەم کابرا لە ماڵەوە لەگەڵ ژنەکەشیە تووڕێە ئەو پرسیاری معاملەی خانووی کرد پرسیاری ناو ماڵەکەی نەکرد پێویست ناکاتەوە چوکە خەڵک ئایبی هەیە نقصانی هەیە پێویست ناکات تۆچی لاپەڕەیەکی تری هەڵبەیتەوە تۆ ناتوانی ڕەخنەی کەسابەتەکەی لێ بگری کەسابەتەکەی ڕێکوپێکە شتەکانی کوالێتی بەرزە ئیهێنێ پرسیارە لێ دەکەن و ئیش زانی پیاوێکی سەرڕاستە بەڵام تۆ لە حەسادەتا ناتەوێت ئەمە بڵی چۆ بە چ ڕێگەیەک ئەیڵی ئەڵێ با ڕاستە پیاوێکی سەرڕاستە معاملەی جوانە بەڵام ئەزانی کابرا ئاراخۆریشە هەرخۆردن لەکوێ و سەرڕاستی لەکوێ ئەزانی هاتوچوی مزگەوتی ژناکا بابا یا ئەڵێ مەسەنن شایەتی دانە لەسەر کەسێک ئەم کەتمی شەهادەتە وریا بن یان بۆ نمونە کەسێکە کارێکی هەیە مهندیسێکە دکتۆرێکە مامۆسایەکە میکانیکێکە لا شتێک لە بوارەکانە پسپۆڕێکی هەیە لێ ئەپرسی کاکە ئەوە من ئەمێ ئەو خشتم بەر بۆ فڵان کەس ئەوە لێ ئەزانێت ئەگەر بزانێ لێ ئەزانی و کەتمی شایەتیەکە بکە بۆ ئەوی چی تۆ بۆ لای خۆی ئەوە گون تاوانبارە ئەوە تاوانبارە بێن بزبێن کەتمی شادکە و ڕسک لای خوایە بە تایبەتی برایانی سەنعەتکارمان بابا هەر من ئەم شتە ئەزانم ناکاکە یەکی تژەی زانێ ئەبێ بڵی کاکە من ئەوەندەی لێ ئەزانم چاکی ئەەکە ئەم شتە لە لام چاکی بکە چاکی ناکەی خواحافیزم بەڵام لەو کاتە لێ دەپرسێ ئەی کاکە فڵان کەس لەم ئیشە ئەزانێ و تۆش ئەیزانی ئەزانێت ئەیزانی کە ئەو شتە ئەزانێت کەتمی شادەتەکە گێڵێڵا نازانم نە نایزانێ یا خۆتی لێ تووڕێکی ئەمە وریا بین دائیمە قەوام بین لەسەر قست لەسەر دادگەری لەسەر حەق یا مافەکە لەسەر خۆت بێ جاری وایە کچەکەت لەگەڵ زاوەکە تا کێشەی هەیە تۆ سوور ئەزانی خەتای کچەکەی خۆتە مەیسوە بەسەر زاوەکەتا سوور ئەزانی خەتای کوڕەکەی خۆتە مەیسوە بەسەر بووکەکەتا چاک ئەزانی ئەمە لەسەر نەفسی خۆتە یا خۆت پێتەڵ کاکە وڵا تۆ بەکەم تەرخەمی ئەوی شە نەکردووە ئەیزانی بەکەم تەرخەمی نەکردووە ئاعتراف بە حەقەکەیەکی بەڵێ بەکەم تەرخەمی و کاتە نەمکرد داوای لێبنەکەم جارێکی تر نایکەم بەڵێ خۆش بەڕێزان خۆشەویستان ئینسانی موسڵمان ئەبێ لە میزانی عەدالەتی خی گەورە لانەدا خی جەلە جەلالەهو پێغەمبەرانی بۆ ئەم کارە ناردووە وەخوای گەورە فەرمێ یا داود و ئیننا جەعەلناکە فی الئەرضی خەلیفە تۆمان کرۆ بە جێنشین وریا بە لە حەقەکە لامەدە چی حەقەکە بوو ئەوە بەیان بکە وە پێغەمبەری خوا سەللە الله علیه و علیه وسەلم قوتابیەکانی مەدرسەکەی خۆی قوتابخانەکەی خۆی ئەسحابانی وها پەروەردەکرد بوو قیسەیەک دەگێڕنەوە دەڵێن جارێک عەبدوڵای کوڕی ڕەوەحە ڕەزی الله تەعالی عەنهو پێغەمبەری خوا سەللە الله وسەلم ناردی بۆ سەر خەیبەر لەسەر ئەوەی کە ئەرزیان هەبوو خەراجیان لێ وەرەگرت لە جوولەکەکان ئەژلێ ئەمانەوە کە چوو جوولەکەکانی خەیبەر ویستیان ڕیشوەیەکی بنێ واتە بەرتیلێکی بنێ بۆ کەمتنی خەراج بنووسێ سەیکە بەدرسەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوا پەروەردە ببوون چی فەرموو عەبدوڵای کوڕی ڕەوەحە فەرمووی ڕوویکرد لە جوولەکە گوتی با پێتان بڵێ من لە لای کەسێک هاتووم لەم سەر ئەرزا لەو خۆشەویستترم نییە کە حەزەتی محەممەدە صلی الله عليه وسلم و بۆ لای کەسێکی شاتووم لەم سەر ئەرزا لەوە زیاد نییە کەسێکی تر بەقەدەر ئێوە ڕقم لیان بێ چارەی ئێوەم ناوێت بەڵام وا سوێن بخوا نەخۆشەویستیەکەی پێغەمبەر نەڕقەکەی ئێوە وام لێ ناکا عەدالەت نەبێ پێویست ناکە بەرتیلم بنێ چی حەقە و چی مافەکە ڕاستە ئەوەتان بۆ بەیان ئەەکەم ئەوەت ئەن پێ ئەڵێم وە چی جوانە بوو لەسەر تا لامە ئەڵی جوولەکان وتیان بهذا قامەتی سەماوات وەلەر ئابەمەیە ئەرزوو ئاسمان ڕاگیراوە دەستت خۆش بێ ئێمەش پشتیوانی ئەمە لەکەین واتە پەشیمان بوونەوە لەوەیکەوە بەرتیل و ڕیشوەی بدەنێ بەڕێزەکان ئینسانی مسلمان لە هەموو کارەکانە ئەبێ ڕەزامەندی خی گەورەی لە پێشچاو بێت محاسەبەکردنی خی گەورەی لە پێشچاو بێت ڕۆژێکە بێ ئەگەڕێتەوە و یەومە تو لە سەرائر نهێنیەکان ئاشکرا ئەبێ دەر ئەەکەوێت ئەبێ ئاگامان لە خۆمان هەبێ لەو ڕۆژەدا چی وەڵامی پەروەردگار بدەینەوە بڵێ ئێمەی مسلمان پابندبوونمان بە شەریعەتەکەی خواوە بە دینەکەی خواوە یەکێکە لە بنەما زۆر سەرەکیەکانمان لە عەدالەتی خوای گەورە ناوبڕێکی کورت و دەگەڕینەوە خزمەت
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب بوو بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992 ئاسیا سێڵ و ڤایبەر 0570 232 71 31 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەڕێزان و خۆشەویستان دێینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشتنی بەرنامەکەتان ئەچمەتتر تەوەرێکی گرنگتر هەموو تەوەرەکان گرنگە بەتا ئەو کاتی پەیوەندی بەڕێستانی و پرسیاری بەڕێستانە باسێک لە دیاریدەیەکمان هەیە لە ناو مزگەوتەکانە ئەم دیاریدە کاک تەیمور فەرموو باوکی تەیمور فەرموو
2: سلام علیکم مامۆستا
0: جان علیکم السلام و ڕەحمەت الله
2: خوالی رازی مامۆستا
0: جان خوا لە جەنابی شد رازی بێ یا ڕەبی
2: وەڵای مامۆستا خۆتە زانی لەم ئیعلانە فرە باز هەورە بوونیتەوە هی نەکرێ و بچرە ماڵەوە و ئایا ئێمای لەو دەستدەرە ئایا دوعایە تایبەت هەیە زیکرێ تایبەت هەرچەند هەموو شێوە دەست خوای گەورەیە
0: وەڵام تە دەم و بەسەر چاو دەستەکان خۆش بێ باوکی تەیمور خوای گەور بتان پارێزێ
2: خوالێ ڕازی مامۆستا
0: خوا زاوات وێ خوای گەورە سەرەتای پاییزمان لێ پیرۆز کات کە باران دەستی پێکردووە و پێشوەختە واتە مانگێک تەقریبەن باران پێشکەوتووە و ئینشاڵا بەردەوامیش ئەبێت لەم کاتی پاییزیشا هەورە بروسکە دروست ئەبێ و قەدەرێکی ئیلاهیە وەکو دوو شتێ بۆ هەورە بروسکە یەکەم پەناگرتن بەخوای گەورە سبحانە من یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفتی ئەم تەسبیحاتەی پەروەردگار بکەین شتێکی چاکە لە کاتی هەورە بروسکەکانە وە کاتێک ئەچینە دەشت و دەر بڵی خوایە بە تەوەکولی تۆ یانمان ڕۆحمان بە تۆ ئەسپێرین ئاگار لێمان هەبێت تەوەکولمان بێ بەخوای خۆمان وە لە کاتی بوونی هەورە بروسکەکانە زۆر تەسبیحاتی خوای گەورە بکەین ئاگام لێم ئینشاڵا خوای گەورە مەلایکەتی خۆیە بنێرێ بۆمان و ئەمان پارێزێ ئەمە ڕوویەکی وە لە ڕوویەکی تریشەوە گوێ بۆ ڕێنماییەکان بگرین ڕێنماییەکان جارێک کە پێمان ئەڵێن لە کاتی ئەورە بروسکە مەچنە شوێنە بەرزەکانەوە لە کاتی ئەورە بروسکە بەسێن بە ئەو چەترێک کە پێێتە ئاسنی پێوە نەبێت چونکە ئەو بارگە کارەباییە کە ئاسنی پێوە بوو زیاتر ڕایەک هێشێت یا مەسەن ئەو ڕێنمایانە بکەین بەشک و ئیشاڵا خوای گەورە پارێزدامان بکە بەڵام دەسەڵاتی ژنیە و هەر لە شوێنەکە لێمان بادیا لێمان نەدا ئەوە عیلم عین دەڵایە بەڵام ئیشتوانین بە ڕێگەیەکی تری شەرخۆ پارێزی بکەین و پخۆ پارێزیش ناشەرعی نیە مەسە ئەمڕۆکە بارانە و هەورە بروسکە ئەمڕ بە تایبەتی پێمان ئەڵێن هەورە بروسکە چەخماخە زۆر ئەبێ ئەتوانین ئاژەڵەکان ئەو ڕۆژە دەرنەکەینە دەرەوە دایکی دەریا فەرموو
3: مامۆستاگیان سڵاوی خواتان لێ
0: سڵاوی خوا لە جەنابیشە
3: زۆر زۆر دەستخۆشیتان لێگەم بۆ هەموو لایەک و بۆ هەموو کەسایەتێتان که همو ماماساکان تان خسطن همو علاکان و او دسته تان خوش بین دسی... بیه بچه قیامت تان بیه بچه روشن تان انشاءالله
0: دسته جنابیش خوش بین با پیوندی که و دعای خیر من با که خواه موفق تان که
3: خواهی گوره سرکو خواهی گوره بیه روشن تان دنیا قیامت
0: آمین آمین اجمعین قزاف فرمو
3: اگر ناوکان خواهی گوره داری و هزارک و کمسی امان خیره
0: ناوکانی خواهی گوره بسر چاو
3: انزا ما مستایی داوشت گیشتن دعای بخیر بکن و کریزیش موها جواریش میشتا
0: دعای خیر انشاءالله انشاءالله استغفر الله حد ما چیه بریزی
3: دعوکاری کشت دیتانه اگر حضیت دیه اتان خمس سر و اتان خمس داو و در سوائیم ناوکم ها
0: یا خوام موفق بی خواز زد و تو یار بارک الله دایکی دلیا
3: و تانو کارمن دانو امانش کپیندی کن و رگ وای بخاطین حضوان کنی غلبه عین سرکوتی دنیا قیامت من معلوم نطن فرستا
0: آمین خواز زد
3: ما مستعدیم
0: فرمو
3: جا امیرت وزیر حدیث ما مستعد مالی اگر دار
0: بسیار چه بسر چاو خانم بسر چاو
3: دست خوشی دیگم
0: خوزاد با تو بسر چاو بسر چاو خانم دست کان خوش بی بارک الله خوزاد با تو خدای که دریا علی نواق جان جوانکانی خواهی گوره خواهی چون دعاین پی بکن خواهی جل جلالو براشکای و فرمی لقرآن ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خواهی گوره چند ناوی که جوانی خواهی گوره هیا بو ناو جوانانا دعا بکن مثلا هر ناویک بو کاریک مثلا شافی که ناوی خواهی گوره بو کاتی نخوش شکمان سلام بو کاتی امن و احسای شکمان رحمان بو کاتی سوز و مهربانی کمان قادیر بو کاتی که ایشی که قرص و بو من نکلی کاتانی به هر ناوی لناو جوانکانی خواهی گوره دعا بکی انشاءالله خواهی گوره ولامی ام دعا من من اداتوا امگام نه و جوان کاری آدابی دعا من و بتانه یکم جار به حمد و سنای خوا دوهم جار به صلوات لسر پیغمبر انجا دعا که بن اسماء الحسنا دست بکین و انجا ختمی بکین کوتایی پی بینین به صلوات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و انشاءالله دعا کن قبوله خوای گوره رحمت پی بکات و کارتان با آسان بکات بیتمایی خیر بوتان و لدرد و بلا خوای گوره بتان پارزه و انشاءالله باش کنترول ما مسایان علین لبرنامه هایی که لانه تو آگل لینه بو بیگینا ما مسا شمالی رحمتی برنامه هی لرادیو و پیشکشی اکلی خواهی گوره موفق تن که اخوا بر رزان خوشویستان جا اوتمن دیاری دیه که لنا مزگوت کانا اویش خلقی مزگوت چند کسانی نبین لیکتر بعام پچراوی که کول سوید و فرمو
4: السلام
0: عليكم ماما صحيح عليكم السلام ورحمة الله الأخوة بالزيابة جناب باش شكرا
4: باش سباسكم جناب
0: ممنون تشكرتك ممنون خواهد زابات ويا أخوة أخوائي قولوا موفقكات
4: نقل إيوه ماما صحيح زحمنا بأمن لها يونانا فرياكم ليشد نيجر بكم
0: بلي
4: بلان أما كارجيكي قولي تقريبا 45 كاسي شكم هيز مجالي تانية بلان دواي بايز الزستانة
0: بلي
4: نیجا کنم با قضاوی هتاکو مغرب جاروه یقین ما اخوالیم قبول که بلام تو چیلی
0: بلا خزمت تام
4: باش دست خوش بیدو سپاس
0: خواست زابت و رنمایی شرعی
4: شید
0: خواست زابت موفق بی اخوا او یقین من برام بر بخوای گوره گرنگه یقین ما اخوای گوره ایشالله لی قبول که او یقین زور گرنگه ایشالله خواه قبول یکالیت لهاوینا ولزستانا جاری و روشگار دریجه بی کرت بی و فریانا که نویجه کان بکیت اتوانی جمعیان بکی اتوانی جمعیان که واتا نویجه که نکاتی نورا فرسته نویجه که عصد دینی بولای و اتتا مغرب نویجه ناکی و نویجه که مغرب اتوانی دو آخی با دو عیشا و کاتی که روی تا مالاو نویجه که مغرب بکی با دو چر ریگانا اتوانی نویجه کان جمع بکی چون که حالتکی تو ضروره اگر نویش ایکی شچو لکاتی کار ایش کرنه که بود نکره دوائی قضای اکیتوه و انشاءالله خواهی گوره اوی شهلی ور اگرید خوای گەورە یارمەتی دەرمانیم ئەوەی ئینسان دڵی لای نوێژەکەی هەبێ و بتوانێت عیباتەکان جێبەجێ بکات. جاری وایە لەو شوێنانە لە وڵاتە بێگانان و کارگەیەکە کە بەیانی چوویتە ناو ئیشۆ مەجای ئیسراحەت نادەن تاوەکو نیو سعاتێک دوایەوە یا چەند سعاتێکی خۆت کاتە هەیە بەردام ئیشەکەن ئەوە عوزرێکە. بەڵام ئەگەر توانیت نوێژەکان جەمعەکە نیشت توانی قەزایان بکەرەوە والله عەلەم. خۆی گەورە ڕەحمان پێوکە جا ئەو دیاریدە کە لەناو مزگەوتەکانە ئەبینین سیر ئەکەی ئەگەر کەسەکە نەیناسێ و ڕفیقی نەبێ ئەوی تەنیشتی هەشت ساویکی بۆ ناکەواتە ئێمە با لەناو مزگەوتەکانە وەخو تەزبێحێکی گیراوە وابین. بیری ئەوەتەی خی گەورەکەن کە فەرمی واعتەسیم و بحەبلی اللهی جەمیعان لە هەموو کاتێکە ئابێ دەستگیریم بە دینی خواوە و تەفرەقەمان دروست نەبێ، تەفرەقەیش بە غەیبە دروستە بێ، بە حەسادە دروستە بێ، بە ڕەخنەگرتنی پاشەم لە دروستە بێ، واتە ئەو تەفرەقە و بغزە لەناو خۆمانە لابین. ئێمەی مسلمان بۆیە ئەچین بۆ مزگەوت و نوێژەکەین لەو کاتەکە نوێژەکەین چی خەڵکی لە مزگەوتەیە بە برای خۆمان ئەوێ بزانین و بە ئەهلی دینداری بزانین. من ئەم دیاری دەیە سیر ئەەکەم کەمێکە کەم بۆ تۆ لەسەر چیتە مزگەوتێ سەد کەسی تایە پنج کەسی تایە بەڵام لانەی دوو دوانیان دۆسایەتی لەگەڵت ئەوی تری لە تەنیشتە نەمەرحەبای ئەەکەی نەمەرحەبایەکت ئەکا نە هەواڵپرسینێک بەق ئەوش براتە وەکو باقی خەڵکی تتکاتە نەڵێ حەقم چیە بەسەریەوە بەخۆ ئەجامە من کابراکی عەرەوە وەستاوە تورکیەکەوە ساکۆرەدا من ئیشم بینێ نە کە چوویتە مزگەوتەوە یەکێک لە پەیامەکانی مزگەوت پەیامی برایەتیە لە ناو خۆمانە دروستیکەین و هەوڵ بدەین ئەو پەیامە بەهێزکەین بە تەوقەکردنێ بێ بە سەلام لێکردنێ بێ بە حتا بۆت کرێ تەبەسمون فی وەچی ئەخیکە سەدەقە هەر زەردەخەنێک سەلامێکی لێکە سەلامەکەی بە تەواتی جوابیتەوە. هەرچەند ئینشاڵایمە لە ئادابی سەلامە باسی ئەەکەین جا ئێمە میلەتی ئێمە لە سەلامکردنا کوتۆزێ کەم تەرخەمی هەیە یا لە چوونە دەرەوەی دررگاکە یا هاتنە ژوورەوە یا ڕزبوونی سەفەکانە شان بین بەشانی یەکەوە لە دوای نوێژەکان تەوقی لەگەڵێک مەرحەبایی یەکێکەکەی ئەم مەرحەبایی و یەکتر ناسینە یەکێکە لە کارە جوانەکانمان باوەکو تەسبیحێکی پچڕاو نەبین بەڵکە تەسبیحێکی ڕێک و پێک بین و هەمومان یەکتری بگرین. خی گەور ڕەحمان پێ بکە عاقبەتمان بەخێر گێڕێت دڵەکانمان ڕووناکە بە نووری ئیمان تا بەناوێکی تر بەخوای گەورەتان نەسپێرم و السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
1: برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرا پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە
5: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
6: براستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائی و یادی خواش زرده.

0: زیدی دایک و باوکتی لو شنانه نماوه لو جگانه که لگنجیتی با انواعی بسرحات و انواعی رودا و انواعیشتی کلوی دا کردوه لو شنانه که یاری لیه کردوه لو جگانه که لی رابواردوه لو لانکی که لانکی مندالیتی لچوی هاتو تدروه احساسه ده که امپیاوه غریبه که تو تولاتشی غریبی لسزنایا لشارك ليش لشاركان أوروبا لأمريكا لروسيا يا بويناك لبيتوا مثلا إقامة ونقلتوا أمبياوا غريب كوتوا إيوا جنج جوانا بثاق تنيايا إيوا تنها هاو سركي لقلا إيوا هي إقامة ندعوة إيوا كارو كسابتي دزناك إيوا هي مثلا بو إيش شي قبرتو بلام يسا إيش كاني بو جب زنابي بويا خوش إيسان أما زور براسي بو إنسان زور ناراحتا و چونك تو لو لأصل روحي خوشي خود درچوي لا هواشيو لا دوريو لا دوريكاني ولات اجتماعي خود درچوي أما غريبية ناراحتا بو چونك أو كسي كوا غريبة لولات دا لولات خوي دانا ماوا هموشتك بلايو سيلة يعني هموشتك بلايو تازية خلقه کی تازه دبینه د مساوی کی تازه دبینه د سته مزګرته کی تازه د سته بازار کی تازه خلقه کان نه ناسه ولاتی خوینی نشتمانی خوینی هسته که مراسی ام خلقه کی اسال لري پشتر نبینی و نه ناسه د مساوکان غریبن بلایا و بهشونه که دروا کسګنیه یعنی دوسه کی نه برای کی نه خدمت کی نه خوشکی لوینیه و هاوری شی لونه ما و نرکو با پیری مالکان بلایا و غریبه همي هسی هرشي هسته كاسي لك غريبة ويا برزان زانايان حكيمكان فيلسوفو عبقريو هنرمندكان هميان يعني لقصو تارو شعرو هنروكان خوان ذان ازيتو آزارو ناراحتي غريبيان باس كردوا اما سلي غريبي براسي بوتا چشيشي عالمي جهاني شكا جاري ويا پدران هجرت يعني اوكسا كوشي كردوا لو منطقيا جاريوان ناسار دكان لو يبروي وكوشون پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كان اثار كده لزدي باو باپيري كشاري مكيا دريان كد يعني جاروا لجوئي پیدرن ام پیغمبر اثار بسي بو او شوينة بو او جگاي بو اولاتا يعني جاروا اقترابة يعني وكوداله غريب دكن ابي بروي يعني ابي بسي غربت بسي اشي بسي او منطقيا ناساري ويلي هاتوا يعني زور يعني لم غيري اما بثانش المهم او یا که انسان او انسانی که غریب دکوه براسی خللشی گوره لجیانی و توشی کوملک یعنی ناراحتی و خفت و مراق و امانه ده به لتمنیه و بالاترین خونکانی امیکا و یعنی خونی گوره امیکا کسوکاری ببینه تو دای کباوکی خشوبراکانی زدی باو باپیرانی ولاتکی خوی ببینه تو زور آرزومند به تو ولات اجتماعی که خوی زور آرزومند کسکانی رولکانی بسکانی دایکوباوکی خوشویسکانی محبوبو کسبرزکان مامساکانی به زارک تربیان بینی تو ملام تازه استفاده نیه بوی برزان ام غریبی براسیشته کی ناراحته غریبیشته کی ناخوشه آواکا که او هات که تمشایده کی هم لفظه کی هم معنا کی هم واتا کی هم واقع کی شتیشی ناخوش و ناراحت و ازیت و آزار و علمی هی براسی بای برزان زانین علاجی سارسری ام غریبی سیلا شریعت اسلاما چون زانان باسیان کردوا چون لشریعت اسلاما باسی غریبی کرا و باسی در بدری کراوه باسی هجرت و کوچ کردن کراوه باسی اما کراوه که انسان اگر هاتو لولاد خوینما بسید اولاد کتر زبا کوچ کردن بی بدر کردن بی بدر بدری بی با غریبی بی با هر حالتشی مینتو ندامتی بی بزانین اما علاجی چیه برزان بویا خوش ویسان دسینا خزمت شریعت اسلام و قصی زانایان و حلوسی زانایان و بزانین غریبی علاجی چیه؟ بله یکم حل و چاره سری برزان اوه که انسان زاری و ها لبرتن هوکاری چی منطقی ولتن لبرتن سود و قازاز و فایدهشی گوره که انسان براسی توشی غریبی ده به لولاد در دکه بیا و لحجر دکه لولاتا دستی بازگاه که دیکه و خفت و مینتی غریبی ده ششی بلام کمالک سود و قازاز و فایده هیا لو غریبیه لو سفره کشوی با اولاتا کشوی با او منطقه کواتا برزن انسان ده به بشتک مکانی خوی قربانی بده لبر ازلی امی کواشتی زور گورتری دست کهوه لوانی لما منطقه کتو لولاتی خوتی لوانی زانیاری چی وارد دست نکه ده به بسی لولاتی کتر دست که لما منطقه کتر هی کات خوی ماماسانی گوری امولاتون اجتماعی ایم کردوسان اما معالم گوره که حل کوتوه هیچی لسیشونه که خوی خوینی دزده کوتوه لوانه او منطقه لوانه مامسته و ملا و قطاب خانه که ویلی نبو بیه که فیری علم و زان سوزانیاری بیه بوی ناسار چو با غلاته کتر با منطقه ایش که مثلا لکوی چو با سلمانی لسلمانی چو با حلبزار لیه چو با شونه که دی که مثلا لکوی چو با هولیر لمنطقه مثلا بلین لمنطقه چمسمال چو با کرکوک چو با جگه کتر با شونکانی که ایوه مثلا کردستان چو با بغداد با خونن ایوه لکردستان چو با دمشق و با بغداد و بصره و سعودیه و شام و ولاتانی دیگه چو با پاکستان چو با جگه که دیگه چو با شونکی تر بایی که واخونه که دست ایوه مثلا دست اروپا دبست دکتوری چی گوره ایوه دست امریکا ایوه مثلا سفر دکه با ولات کتر ایوه دست دکه لولات که خوی کسی که اوها یعنی بچه که سوک و تمشان دکر احساسه لکه چو تا ولات کتر امپیاوا شهاده چی گوره شخصیت چی گوره با کسی که سیاسی با کسی که زن سوزانیاری با کسی که عالم علماء و مامستا و خوان دکتورا و شهاده چی گوره یه ناوتا بویا که وقت جاری واهی اینده انسان لسی لغریباتی دای هم با زن سوزانیاری هم با تجارت و بازرگانی هم با دکتور و درمان که وقتا تو یعنی لملات خود کنامینی با خوندن زانست زانیاری با دکتور با بدسنانی شهاده برز با وی کابیبی با کسی چی گوره با تجارت و بازرگانی دسی با ولاته کتر دسی با سین دسی با اروپا با امریکا با روسیا با شونک با ام جگانه که وقتا تو ام غریبی و غریب نوشنی که تو ام غریبه که دی نوشی ام غربتا ام سفر و کوچه که دی که مانا قازان جه که زور گوری تدا هیا لولاته که خود ام دزنا کره برزن جاری و هیا لسفر و لچون ولاتان کمال سود و قازان جه زور گوری دستا کره یشه لوانه خبره و ثقافت و روشنبیری و اوانی ولاتانی دی که و کمالگکانی دی که دسته که براسی تو کواتا زور شارزایی گوره و سود و قازانجی گوره شارزابون لفرهنگو و زمانو چونیتی و عادات و تقالیدی ملتانی دی که تو زور وردگری زور یعنی وفردگری عقلی چی گوره دسته که عدبی چی گوره دسته که فرهنگی گوره شارزا دوی لفرهنگی ولاتان لزمانکان یان لعادت و بوچون و تقالید یان که آتما تو سود و قازان زی که گوره دو برگی براسی جاری واهی تو یعنی لسفر کردن دا تجارت و بازرگانی باشد دست که علم زانسی زانیاری چاکر دست که خبره و شارزایی چاکر دست که سود و قازان زی باشد دست که مال و سامانی چاکر دست که لولاتانا خالق تر من برزان انسان دلنیابه چونکه اوتان امرو بتایبتی امرو ام مثلا اتصالات و سوشیال میدیا و ام تلفون و ام انترنت و امانا وای کدوا که انسان دتوانه لهر شونگ به یکسا اتصال که با کسوکاری خودتو با هورکانتو با دوستکانو با خوشویسان دای کوباوگ تواتا برزان اما امرو وکو جاران نیه انسان ده توانی لولاتی چی غریبی بی بلام یوار لگه دای کوا قصده که باین لگه براکان نیورو لگه دوستکان لگه هورکان چمان هی پیسمان بچه بتایبتی ایسا یعنی بسوت و سورا خلک بینی بسوت و سورا قصان لگه لکه خالک تر من امه که خوش ایسان انسان که بسی ولاتی لولاتا سردانی او سفارتی ولاتا بکا مشو او مزگوتا مشو او شونا بزان هوری ساک پیاکا لوسی چاک پیاکە لەگەڵ خەڵکە دەرز بڵێەوە دەرز بخوێنە لەگەڵ مامەساکە لەگەڵ ئیمامەکە لەگەڵ خەتیبەکە لەگەڵ دکتۆرەکان لەگەڵ خەلکی ئەو وڵاتە خەڵکی خەڵکی مثقف و زانا و بلیمەت و حاکم و علەما و زانایان لەگەڵ ئەوان ئیتیساڵ کە خاڵی ترمان خۆشەویستان ئەمەیە کە سند دەبێ ئەمە بەبیر خۆت بهێنەوە هەرچی پێغەمبەران هەیە علی مسرات و سەلام هەرچی پیاوە گەورەکان هەڵکەوتوەکان ئەم قەریەکان پیاوە سەرکردە ئەوانەی کەوە وڵاتانیان ئازاد کردووە ئازادکەرانی وڵاتان ئەوانەی کە شۆڕشیان کردووە شۆڕشجێڕان ئەمانە هەموویان ئەم مەزدوو سەرکەوتن و کەڵە پیاوی و شارەزایی و سەرکردە و زانست و عیلم و زاناری زانیاریەی کە دەستیان کەوتووە لەکوێ لە وڵاتی غەریبیان دەست کەوتووە دوورکەوتنێتەوە لە وڵاتانی لە وڵاتی خۆیان چونتە وڵاتێکی دیکە کە زۆر ئینسانی وا هەیە لە ناتوانی لە وڵاتەکەی خۆتدا عیلم بەدەست بێنی ناتوانی دکتۆری بەدەست بێنی ناتوانی شەهادەی گەورە بەدەست بێنی ناتوانی شۆڕش و خەبات بکەی لە وڵاتی خۆت ئەبی بچە وڵاتێکی دیکە بۆیە بەرەزان کەواتە پێغەمبەران سەلاوات و سەلامی خوانە سەر بێ زانایان کەڵە زاناکان حکەماکان هەڵکەوتوەکان شۆڕشجێڕەکان ئەمانە هەمووی لە غەریبی و لە دەربەدەری و لە مەینەت و لە شوێنە دوورەکانەوە بەڕاستی بوونەتە ئەو کەڵە پیاوانە کەواتە غەریبی زۆر جاری و زۆر جاری وا هەیە هەر پێویستە ضروریەکی ئینسان غوربەت بچێشێ و بچێتە لە وڵاتی خۆی دوورکەوێتەوە خاڵیش کەمان هەیە خۆشەویستان تۆ دەچێ لە وڵاتەی کە غەریبی لە وڵاتە ێ باشە خۆت مەشغوڵکە بە مەشروعێکی زۆر مەشروعێکی عیلمی یان بەدەستهێنانی شەهادەیەک یان خۆ تەدریب ڕاهێنان یان خۆ دەورات دەوراتی گەورە گەورە یان مەسەلە بڵێن داهێنان شتی تازە لە کۆمەڵێک تەخەسوسات و لە کۆمەڵێک شتی تایبەتمەندی هەیە شادێ بەرز بەرز یان تیجارەتێکی وا بکە کە خەیانی سوود و قازانجی بۆ خەڵکی دیکە هەبێ یان ئەنواعی پرۆژە و ئەنواعی شت هەیە ئەنجامی بدە بۆی کە خەڵکی ئیسفادەی لێ بکە کە هاتیەوە ئەو کاتە ماشەڵڵە بە شەهادەیەکی بەرز بە عیلمێکی زۆر بە عیلمێکی زۆر قوڵ و فراوان هاتۆتەوە بۆ بە عالمێکی گەورە بۆ بە زانایەکی گەورە بۆ بە دکتۆرێکی زۆر تایبەتمەند و ئەخیسایی بۆ بە شۆڕشجێڕێکی گەورە ئەم کەڵە پیاوە ئێستا کەسێک کەی لێ دەرچووە ئەوە گرینگە بەڕاستی خالیشکەمان ئەمەیە کە ئینسان بەڕێزان کە تۆ لە وڵاتی خۆت دوور دەکەوێەوە وا بزانە کە تۆ بە مهمەیەکی گەورە بە کارێکی گرینگ و ئەمانە هەڵساوی بۆ دابینکردنی مستەقبەلی وڵاتەکەی خۆت بۆ ئەمە کە ئایندەی وڵاتەکەی خۆت ئایندەی ملەتی خۆت ئایندەی خاک و نیشتیمانی خۆت بەڕازێنیەوە بۆ ئەوە چووی خۆ بۆ ئەمە نەچووی کە لە وڵاتە پاڵدەیەوە تەمەڵ و زەمەڵ هیزنەکەی ببی بە بار بەسەر ئەوانی تری بەسەر خەڵکێکە ئەوێشەوە خەڵک تفو لعنەت لێ بکە نا تۆ بەڕاستی بۆ یە چووی کاسبی چاک تیجارەتی جوان بەدەستهێنانی شەهادەی بەرز و دەنگ و باسی گەورە بەدەستهێنانی عیلمی گەورە بەدەستهێنانی ناوێکی گەورە بەدەستهێنانی شۆڕش و خەباتی گەورە بەدەستهێنانی پرۆژەی گەورە گەورە تۆ بۆ ئەمە چووی کاکە خەڵکمان ئەمەیە خۆشەویستان ئینسان یەقینی هەبێ یەقینیت بێ کە ئەم دنیایە بە نیسبەت ئاخیرەت و بەهەشتەوە هەموو ئێمە لە غەریبیدا دەژین بەڕاستی تۆ لە هەر شوێنێکە هەی لەو کاتەوە کە ئادەم و حەوا سەلامی خوا لەسەر بێ لە بەهەشتەکەی خوا کە دەرکراون بەهۆی گوناه و تاوانیانەوە لەو کاتە ئێمە لەسەر ئەم زەوی غەریبین هەموومان غەریبین چکە هەتا دەچینە ئەو بەهەشت و خۆشی و ئەمانە بەڕاستی ئەوە تۆ غەریبی خالیشکەمان ئەمەی خۆشەویستان لە غەریبی سوور بە لەسەر تەعات و عیبادەت و پارزگاریکردن لەسەر نوێژەکان و خۆی پەردگار بکە بە ئەنیسی و جەلیسی خۆت خالیشکەمان ئەمەیە کە زۆر ذکر و دوعا و قورئان خوێندن خۆت مەشغوڵ بکە بە زانست و زانیاری بە دەرزگوتنەوە ئەمانە مهمن بەڕاستی و خالیشکە ئەمەیە کە تۆ بزانە لە هەر شوێنێک بی لە هەر جێگایەک بی کە نای خۆی پەردگار هات لە هەر شار وڵاتێک بی تۆ وا بزانە ئەو وڵاتە ئەوە شوێنی وڵاتی خۆتە و نیشتیمانی خۆتە ئەوە خۆشە بەڕاستی کە تۆ لە وڵاتانە دابی خالیشکەمان ئەمەیە کە ئینسان لەو کە لە وڵاتانەی یانی ئەوە گرینگە کە تۆ شتێکی وامەکە کە خلق رسوات كان شتي جوامك كا خلق بلين اي كاكا والله ام ام ام بلايشي هاتو بو ام شعري ايما شتي جوامك كا خلق اوفو لدس كان شتي جوامك كا خلق يعني هول بدن درد كانو لو منطقه يخور ناشين كي وامانا نا او مكا ببسوانوا كاري جوان كاري چاك شخصيات كسايتي طاعت عبادت هامشوي مزقود سداني خلق كومالاتي بدسناني شعلي برز كسابة تجارت بازرگاني اشي جوان وچاك وامانا حتى بود بكري بدسو زبان با همو شكد سدو قازان زد بخارجي ها ببرزكم چش كيك لسر ام بابتا برزان برزان بنام بانترين زاناني حديد برهاي شه امام بخاري ام امام بخاري رحمة خواه لبه هزار رحمة خواه لبه لپناو فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لپناو پالا تکنی فرمدکان پیغمبر اسلام لپناو خزمت بفرموده لپناو کاری چی گرینگ بو فرموده غریبی چشا لبخارا و سمرقند و هاتو چو بو مکه و مدینه انواع ناراحتی، انواع ناخوشی، انواع دربدری، فقیری، هجاری، دامایی، بیکسی، کساسی، بینیتی لپناو امیکا خزمتی فرمده بکا لشاری مکه و مدینه. بویا خواه پردگار اوی که ویستویتی امام بخاری خواه پردگار پیداوا. چونکه او فرمده که دفر انا عند ظنی عبدی بی فلظن بی ما شاع. دفرمه عبدکی من چگو مانکم پی ببا اوا من لو آسدا بجوري قماني أو عبدم بويدا فرمي إنسان قماني چاك بري بخواي پردگار قماني قوري بي بريكا خواي تعالى أو إنسان اللي هشوينك بي توشي چاكو چاكا كاريو شتي قورو بهيزو باش دبي بويم پياو برزا لدو عام غريبية سيلكي چكتي بيكي هناوا سي خزمتيش بم إسلاما كرد سي خزمتك بعالم إسلامي كذ أو يا صحيح بخاري ناوى كهمو زانايان همو أهل إسلام يقدنقل لسر أو كل دواء قرآني بيروس صحيح بخارية صحيح بخارية مرهائي بلي أمبياو مراسي تواني كا خزمتي قرب إسلام كا خزمتي قرب فرمذي بيغمبر إسلام كا صلى الله عليه وسلم إمام شافعي رحمة خايله بي إمام شافعي ذا فرمي او کسی که خواهانی عقل و ادبیشی گوره یا براسی لو شونه کلیتی اگر اصلاحت و خوشی نبینی با سفر که برو مبلاتان فدعیل اوطانا وغترب واز لولات و نجتماعی خود بین برو و غریباتی لوی عقل و ادبو اوشتا گورانا دستکوه و فرمه سفر که چون که لسفر کدنو لولات کتو دستی خواهی پردگار کسی کت بودنی ریکا که براسی لباتی او قربوی دکاتوا و ناراحتی ببینه اش که لذتی جیان لناراحتی دایا امام شافی ده فرمه اگر او بوسه بوگندکا اگر بروا او کاتا خوشو او شیرنیو لذت خوشیه شیرکان اگر لذوی نرون نیچیریان دزناکوه تیر اگر لکوان جانه بیتوا لشونی خوی ماوتوا ام خوره ماشالله بمتش که گوره و اگر لشونی خوی بواسه دنیا و بنیا کهول ده بی و آتونکان اگر لخوال آبن او هیچ استفاده نیه ذالی عود که او بوانا خوشی هیا اگر لولاتی خوی بی خلق با سوکت مشایده که بوی برزان خوشویسان که واتا غریبی هجرت و کوچ کردن زور جاری و هیا علمی زور تجارت و بازرگانی مال و سامان ادب و وقار زانین عرف و عادات ملتان فربونی زمانی ولاتان ملتکان و شورش و خباتی گوره دستکوتی گوره سود و قازانج گوره بو ملتک دهینی و شهاده گوره بو دهینی و علم و زان و زانیاری گوره بو دهینی و کواته برزان زو کواتا زو جاری واهی ام غریبیا شکی زور بسود و قازان زلوی کوال اولاد خود بیو کزن ناسیو علم پیانکیو و هیشتگ نزانیو حل لشونی خود راوح بکیو لشونی خود بمینیو و خلق هیسود و قازان زکت بو ملتکی خور نبی بوی برزان کواتا غریبی زو جاری واهی زور سود و قازان جی گوری تیدا هیا كاتو كسانك كوا غريبن زان سوزان ياري بذا سناني شهادة بو تجارة بازرگاني بو شورشو خباتو ماندوبون بو قازانج ولاتكيان بو قازانج ملتكيان كواتا دستان خوش بي إشيشي چاچان كردوا وكاريشي غوران كردوا خواه تعالى آخري همو لاي بخير بجره وخواه پردگار وامل يبكاكا سود و قازانج زياتر من بو خومان و كسوكارو عشيرتو خزمانو دوستو ولاتو نجتمانو شارو لاده كمان هبه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قادوين محراب دمجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهاوا پێی خۆشە کە گوناهاکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن بەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە، ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە، خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە. ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵحنەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە. ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا کەوابوو بەڕێزەکەم. هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یانێ من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصلاة خير من النوم. كل نيج باشتر كتا خوكل شيطان يج لفكا دا بسرتا لك مي هيت خو كم هيت خو لفكا دا تو بسر على خو خو جاري كل دو ما وكي زور ساعات ني كان يجي بين ني ساعات يتر خو كل فتره يكي تر بيرو
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم حل واجبك رويتي كردي الو كاتاك واجبك رويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا مساله تو هاي لچيا خريكي مزگو دكيتو ديواري مزگو دني الو كاتاب بانگ دن الان حي على الصلاه الو كاتاب يچيبكي ابي بچي بو نيوجكت نيوجكل كردن وي مزگو تك خيري زاتريكا چونك هر واجبك او دقيقي كرويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا کوابو نه به ایشکان من دواب خین نیوژکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستیکان من نه به دواب خین سی هم ریا شیطان بونه پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی امریکا هر ایشب کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی هزر این بوای سنتکی نگا با فیال اهل سنت که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق با تو بین خود نیت بین دور که عن نویجی دوائی نویجی عشا کن با خواه الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لبه اگر تلفونک او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفونکا ها؟ اگر او تیان تلفونک او مراقبه یه بخواهی یعن فیویدی یعن گتو زن تلفونک چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفونک اد موبایلک اد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکا اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچتی اکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویجه کن کامانا نویجه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازی اکن خواه پناوانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوش اکن ناکن اوانی بو خواه عبادت اکن ناکن ریابازی اکن ریابازی یعنی شریک قرار دان بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناوان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوش رکم دی کاک فلان که چی بود تو کردو کاکا چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاکر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه که نبی اخه نویش یک خوشه که لذتی لی بی نویش یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کهی نه واجب جیب جیب کهی نه رکن جیب جیب کهی نه شد جیب جیب کهی اوین که نویجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عن نویج که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو تا
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجيب أن يسره كآقاي لخوي يجيب أخواكم إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجا كايتي أما كيبا نيجا حسابا أما ببياسي بازار أبو أن يسره جماعتنا أقل إنسان يجيب جماعت كد أقل لدال غشابي خوايان أقل ريكام لنا وأوصفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو أو بو حسابك حمويان وكو أو بويا قال إنسان چي ليب قومي لكاتي نيجا ببو جماعتك شنك تيرم دزكيوي خير چاكم دزكيوي بيسو حود كرد أو نيجم بو دنوسي لسجيلي أعمال نقطة بينجم العجب إنسان زور رازي بي بخوي نيجي باشن كرد او فلانه کسی از نیوزا کانی از نیه، او فلانه کسی از نیوزا کانی از نیه. آمین نیوزا کم تاو تاو، شرطی تاو، رکنی تاو، همش دی. یعنی خوی معجب با خوی، خواسته کی پی داو، ایه خالکی پی بشکنه و منتیج بسال خواب کنه عزیز بله. آخر معجب یعنی چی؟ اوی که سری صردمینه لکاری خوی. یعنی منت بسال خواب کنه نیوزا. ای چون خوا عفو مان نکه، بیا قضاي بمان که. لأن آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستي بك حتى دين داري بك زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خوايت لدلانا منه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم اوانی که هل دورو بلی پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی اندناسن چاک خویش دناسن اوانه شین لعذاب خوا ده ترسن نابی تو امین بی لعذاب خوا خوا پنامان انجا بر رزکم هر که تا عبادت تذکردو و تو خانو یجی ام جماعت هیج نیه خانو یجی ام پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای کی علی لکاتی که کتو تناآن یجکیو تاسلاوی داوت او، او دلی رفت نبود با خواه، بلامتون یجکیو کردو ال بازار علاقه بده سوو. نه، دوانه او انسانه که یجکی کردو زور به اخلاص او کردویی. اگر لیه، نیجی خالکی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو او پیاویه، ل ناخی درونی خویا خوی زور با بچکولک زنه. دعا بکا بلا بلا خواه للای خلق با گوره بزنده دعا بکا بلا خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوگ بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوگو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خوا عاقبت من بخير کا خوا ایمان من سلامت کا خوا ای گورا بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من کا

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکەو بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

بگمان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: دڵنیاب لەوەی اگر خدا دووچاری زیان و گرفتێکت بکات ئەوە هەرگیز لابەری نیە جگە خۆی نەبێت خۆ ئەگەر بیەوێت تووشی خێر و خۆشیەکت بکات ئەوە ئەو خودایە دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: هرو خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی قل ای

یاری زۆر وردی هەیە، زۆر وەکو بڵێ لە ناخۆی هەیە لەسەر چی لەسەر کەسایەتی مناڵ. ئەم جۆری پەروەردەیە ئەگەر شەون و خوونیان بۆ ئەوە بێت دایکان و باوکان، بۆچی بێت؟ بۆ ئەوە بێت لایەنی ڕۆحی و لایەنی مادی بەیەکەوە بەیەک ئاراستە بە تەریبی بڕوات، ئەو کاتە بەڕاستی ئەم مناڵە کەسایەتیکی دروستی بۆ دروستە بێت. ئەگەر نا ئیهتیمام بین بە لایەنی مادی، ڕۆڵە گیان لەکوێیت؟ حەز لە چییە؟ مەسەل ئەم دایکە تەلەفونەکات بۆ ئەم مناڵە، ڕۆڵە گیان حەز لە چییە؟ لە حەزم لە برنج و فاسۆلیایە. ئێ باشە، برنج و فاسۆلیاکە چۆن بێت چۆن نەبێوانە وردەکاریەکانیشی ئەبێ پێ بڵێت لە تەلەفۆنە، بۆی ئەم مناڵە بێتەوە شتێکی وەکو بڵێ جوانی پێشکەشکە. ئەمە زۆر باشە، ئەمە دایک و باوکەماکەن، بەڵام لەسە حسابی عیبادەت نا، وەکو بۆ ئەمە ئازایت، بۆ ئەوش ئازابین بەڕاستی بڵێن ڕۆڵە گیان ها چۆن ئێمە بە گوێتانەکەین دە ئێوەش بە گوێی خوا بکەن جەل لە جەلالەوە بیللا تەشبیه لیلاه المەثەل الأعلى. ڕۆڵە گیان ها ئێمە بە گوێی ئەوە کەین دە ئێوەش بە گوێی ئێمە بکەن. هەستن ڕۆڵە گیان تۆزێک لە ژێر ئەو بەتانیا و خۆتان ڕاپسکێنن و لەبەر خوا بۆ خوا لەبەر خێزانەکەمان، لەبەر شەخسیەت و کەسایەتی خۆتان، لەبەر ئێمە دڵی ئێمە، ئەم دایک و باوکەتان مەسەن ئێوەیان پەروەردە کرد بۆ ئەوەی بتوانن وەکو بڵێ هاوڵاتیەکی چاک بن لە مستەقبەلە، اینجا بەڕاستی کەسایەتیتان دروست بێت، اینجا ژیر و عاقڵ بن. ئەمەی کە ئێمە پێتان ئەڵین بۆ مستەقبەلی خۆتان باشە، ئێوە حەزەکەن مناڵەکانتان لە مستەقبەلا بەگوێتان نەکەن دەوە ئێوەن ئێستا ئا لەبەرەوە ئاوە حیوار و گفتوگۆ هەبێت مەسان شتێکی زۆر باشە. پاشان چاودێریکردنی مناڵ و شتانەمان بە چاودێریکردنێکی سیخوڕانە نا، وەکو بڵێ چاودێریەکی دڵسۆزانە، چاویان لێ غافڵ نەکەین، بزانین بۆکو ئەڕۆن، لەگەڵ چیا ئەڕۆن، چی ئەبیسن، ئیهتیمامیان بە چییە؟ یعنی لە ڕادە بەدەر دایکان و باوکان ئەبێ چی بکەن؟ ئەبێ موهتەم بن بەوەی کە ئەم مناڵەیان بۆکوێ ئەڕوات، چی ئەخوات، لەگەڵ کیا هاوڕێتیەکات، چی باسەکەن، ئیهتیمام و هیوایەتیان چییە؟ ئەمە بەڕاستی زۆر مهمە. بۆچی؟ لەبەرەوە کەرەستەی خاوی دیواری کەسایەتی ئەو مناڵەیە. ئەگەر ئێمە نەزانین ئەم شتانە چۆنە، نازانین ئەم دیوارە هەڵچنین، لەبەرە زۆر گرنگە بەڕاستی. هەندێشت هەیە مەسەن کەسایەتی مناڵ لاوازەکات ئەوەیە کە هەندێکیان مەسەن هۆکاری بۆ ماوەیە، باپیرە گەورەی بینیوە، مەسەن داپیرەی بینیوە، باوگەورە و دایە گەورە ئاوا پەروەردەیان کردووە، ئەوێت ئەویش وا بکات. مەسەن ئەو غەڵەتە بەڕاستی. ئەم مناڵە بۆ ئەم زەمانە دروست بووە، ئەم مناڵە دەورە دراوە بەچی؟ بە تەکنەلۆجیا و بە وەکو بڵێ ئالینکاری و بە کۆسپ و لەمپەر و بە کێشە و گرفت و ئەم شتانە. لەبەرەوە ئەبینیت ئێستا مناڵەکانمان لە تەمەنێکی زۆر کەمەوە ئەبینیت قژی ڕووتێتەوە، لە تەمەنێکی زۆر کەم مەسەلەن تووشی چاویان لاوازە بێت، اینجا تووشی ڕەبوو ئەبێت، تووشی مەسەن کۆمەڵێک نەخۆشی ئەبێت، هیچیە زەختێک هەیە، لۆد و سترێزێک هەیە لەسەری و ئاوە بەو نوعە. لەبەرەوە هەندێشت هەیە هۆکاری بۆ ماوەیە کە ئەم مناڵە لاواز ئەبێت لە ڕووی تەندروستیەوە، لە ڕووی مەسەن چیوەمانە. بەڵام هەندێکی تریش چییە؟ هەندێکی ئەوەیە کە ئەم باوکە نایەوێت وەکو بڵێ تایمی خۆی تێک بات، ئەوێت بە پەروەردەی باوکی، باو گەورەی مەسەلەن مامەڵە بکات لەگەڵ ئەم جیلە، دێمەش وا نابێ. بۆ نمونە هەموو جارەگەڵێ وەڵای کاکە ئێمە لە تەمەنی ئێوە لە مناڵیە، باوکمان هەر پارەشی نەیەینە، مەسەلەن هێپارە نەبوو، پارە کەم بوو، نەخێ تۆ پێویستت پێی نەبوو، تۆش ڕەنج دەیەوە لەگەڵ باوکتا لە شیساغ بیاخۆ. ئینجا باوکو ئەویست بەشێک لە پەروەردە وا بوو، ئەویست تۆ ئاعتیماد بخەیتە سەر خۆت، ئاعتیماد نەخەیتە سەر گیرفانیە، چونکە ئەوەی زانی فانیە و ئەڕوات، ئێرە بەجێ ئەڵێت، ئەم دنیا بەجێ ئەڵێت. بەس ئەوە خەڵکی ئێستەیە باوەشیان کردو بە دنیا، ئەوە ناڵێ بە مناڵەکەی پێی ناخۆشەوە بڵێ. لەبەرەوە بەڕاستی کەسایەتی ئەم بۆچی لاوازە بێت؟ لەبەرەوە مەسەلەن دایکان و باوکان هەموو داخوازیەکانی مناڵ جێبەجێکەن. ئەی باشە، ئەمە چەندێکی بمێنێ بۆ ڕەنجی خۆی؟ چەندێک ئاعتیماد بخاتە سەر بازووی خۆی؟ مەگەر هەر لە جیما و لە قاعا مەسەلەن سێری بە عەزڵاتی خۆی بکات لای ئاوێنە، سێری ئەوە بکات دومبڵاسەکان بەرزکاتەوە، ئاسنەکان بەرزکاتەوە، بڵێ وەڵام من بە قووەتم، ئەی قووەتی مامەڵەت لەگەڵ ژیانە، قووەتی هەڵسو کەوتت لەگەڵ ئالینکاری و مشکلە و کێشەکانە، چەندێک ئاعتیمادت لەسەر خۆتە، چەندێک ئاعتیماد لەسەر خۆتەکەیت مەسەن لە پارە پەیداکردنە، با بڵێین پارەی ئەو ساڵت دابین کەیت، ئەرک نەبێت، زەخت نەبێت، لۆد نەبێت لەسەر خێزانەکەت. لەبەرەوە ناسپێدانی لە ڕادەبەدەری
دایکان و باوکان و ولام دانوی همو دا خوازیکانی منال

دی باو با پیرانی ولاتەکەی خۆی ببینێتەوە زۆر ئارەزوومەندا بێتەوە وڵات و نیشتیمانەکەی خۆی زۆر ئارەزوومەندا کە سوکانی ڕۆڵەکانی بەسکەکانی دایک و باوکی خۆشەویستەکانی مەحبوب و کەسە بەرزەکان مامۆساکانی بێزارێکی تر بیان بینێتەوە بەڵام تازە ئیسفادەی نییە بۆیە بەرەزان بەرەزان ئەم غەریبیە بەڕاستی شتێکی ناڕەحەتە غەریبی شتێکی ناخۆشە ئاواکە کە ئەو هات کە تەمەشای دەکەی هەم لەفزەکەی هەم ماناکەی هەم واتاکەی هەم واقیعەکەی شتێکی ناخۆش و ناڕەحەت و ئەزێت و ئازار و ئەلەمی هەیە بەڕاستی بۆیە بەرەزان بزانین عیلاجی چارەسەری ئەم غەریبیەچیە لە شەریعەتی ئیسلامە چۆن زانان باسیان کردووە چۆن لە شەریعەتی ئیسلامە باسی غەریبی کراوە باسی دەربەدەری کراوە باسی هیجرەت و کۆچکردنی کراوە باسی ئەمە کراوە کە ئینسان ئەگەر هات و لە وڵات خۆی نەما بچێتە وڵاتێکی تر جا بە کۆچکردن بێ بەدەرکردن بێ بە دەربەدەری بێ بە غەریبی بێ بە هەر حاڵەتێکی مەینەت و نەدامەتی بێ بزانین ئەمە عیلاجی چییە بەڕێزان بۆیە خۆشەویستان دەچینە خزمەت شەریعەتی ئیسلام و قسەی زانایان و هەڵوێسی زانایان و بزانین غەریبی عیلاجی چییە بەڵێ یەکەم حەل و چارەسەری بەڕێزان ئەوەیە کە ئینسان جاری وایە لەبەر چەند هۆکارێکی منتیقی و لەبەر چەند سوود و قازانج و فایدەیشی گەورە کە ئینسان بەڕاستی تووشی غەریبی دەبێ لە وڵات دەردەکەوێەوە لە هیجرەت دەکەی لە وڵاتە دەچی بۆ جێگایەکی دیکە و خەفەت و مەینەتی غەریبی دەشێشی بەڵام کۆمەڵێک سوود و قازانج و فائدە هەیە لەو غەریبیە لەو سەفەرە کە چووی بۆ ئەو وڵاتە کە چووی بۆ ئەو منتیقەیە کەواتە بەرێزان ئینسان دەبێ بە شتەکەمەکانی خۆی قوربانی بدا لەبەر ئەزلی ئەمەی کاشتی زۆر گەورەتری دەستکەوێ لەوانێ لە منتیقە کە تۆ لە وڵاتەی خۆتی لەوانێ زانیاریی وا دەست نەکەێ دەبێ بچی لە وڵاتێکی تر دەستکەێ لە منتیقەیەکی تر هەیە کات خۆی مامەسانی گەورەی ئەم وڵات و نیشتمانە ئێمە کوردستان ئەمە مەعالمە گەورە کە هەڵکەوتووە هیچی لە شوێنەکەی خۆی خوێنی دەست نەکەوتووە لەوانێ ئەو منتیقەی لەوانەیە مامەستا و مەلا و قوتابخانەیەکی وای لێ نەبوو بێکە فێری عیلم و زانست و زانیاری ببێ بۆیە ناچار چۆ بۆ وڵاتێکی تر بۆ منتیقەیەش کە مەسەلا لە کۆیە چۆ بۆ سلێمانی لە سلێمانی چۆ بۆ هەڵەبجار لەوێ چۆ بۆ شوێنێکی دیکە مەسەلا لە کۆیە چۆ بۆ هەولێر لە منتیقەی مەسەلا بڵێن لە منتیقەی چەمسماڵ چۆ بۆ کەرکووک چۆ بۆ جێگایەکی تر بۆ شوێنەکانی کە ئیوایە مەسەلا لە کوردستان چۆ بۆ بەغدا بۆ خوێنن ئیوایە لە کوردستان چۆ بۆ دمشق و بۆ بەغدا و بەسرا و سعودیە و شام و وڵاتانی دیکە چۆ بۆ پاکستان چۆ بۆ جێگایەکی دیکە چۆ بۆ شوێنێکی تر بۆی کەوا خوێنێکی دەست ئیوایە مەسەلا دەچێتە ئەوروپا دەبێتە دکتۆرێکی گەورە ئیوا دەچێتە ئەمریکا ئیوایە مەسەلا سەفەر دەکا بۆ وڵاتێکی تر ئیوا دەچێت دەکەی لە وڵاتەکەی خۆی کەسێکی ئەوها یانی بەچاوێکی سوکەوە تەمەشان دەکەی ئێستا هەسێرەکەی چۆتە وڵاتێکی تر ئەم پیاوە شاهادەیەکی گەورە شەخسێتێکی گەورە بۆ بە کەسێکی سیاسی بە کەسێکی زانست و زانیاری بە کەسێکی عالم و عولەما و مامەستا و خاوەن دکتۆرا و شاهادەیەکی گەورەی هێناوەتەوە بۆیە کەواتە جاری وا هەیە ئایندەی ئینسان لە چی لە غەریبایەتیدایە هەم بۆ زانست و زانیاری هەم بۆ تیجارەت و بازرگانی هەم بۆ دکتۆر و دەرمان کەواتە تۆ یانی لە وڵاتی خۆت کە نامێنی بۆ خوێندن زانست زانیاری بۆ دکتۆر بۆ بەدەستێنانی شاهادەی بەرز بۆی کەوا ببی بە کەسێکی گەورە بۆ تیجارەت و بازرگانی دەچی بۆ وڵاتێکی تر دەچی بۆ سین دەچی بۆ ئەوروپا بۆ ئەمریکا بۆ رووسیا بۆ شوێنێکی بۆ ئەم جێگانە کەواتە تۆ ئەم غەریبی و غەریب نۆشنەی کە تۆ ئەم غەریبێکە دەینۆشی ئەم غوربەتە ئەم سەفەر و کۆچە کە دەیکەی مانا قازانجێکی زۆر گەورەی تێدا هەیە لە وڵاتەکەی خۆت ئەمە دەست ناکەوێ بەرەزان جاری وا هەیە لە سەفەر و لە چوونە وڵاتان کۆمەڵێک سوود و قازانجی زۆر گەورە دەستەکەوێ یەکێ لەوانە خوبرە و ثەقافەت و ڕۆشنبیری و ئەوانەی وڵاتانی دیکە و کۆمەڵگەکانی دیکە دەستەکەوێ بەڕاستی تۆ کەواتە زۆر شارەزایی گەورە و
سود و قازانجی گوره.

0: شارەزابوون لە فەرهەنگ و و زمان و چۆنیەتی و عادات و تەقالیدی میلەتانی دیکە تۆ زۆر وەردەگری، زۆر یانەوە فێردەگری. عەقڵێکی گەورە دەسەکەوێ، ئەدەبێکی گەورە دەسەکەوێ، فەرهەنگی گەورە شارەزا دەبی لە فەرهەنگی وڵاتان، لە زمانەکانیان، لە عادەت و بۆچوون و تەقالیدیان، کەواتەمە تۆ سوود و قازانجێکی گەورە وەرگری بەڕاستی. جاری وا هەیە تۆ یعنی لە سەفەرکردندا تیجارەت و بازرگانی باشە دەسەکەوێ، علم و زانستی زانیاری چاکرد دەسەکەوێ، خبرە و شارەزایی چاکرد دەسەکەوێ، سود و قازانجی باشە دەسەکەوێ، ماڵ و سامانی چاتر دەسەکەوێ لە وڵاتانە. خالق ترمان ئەمەیە بەرێزان ئینسان دڵنیا بێ، چونکە ئەوەتانی ئەمڕۆ بە تایبەتی ئەمڕۆ ئەم مەسەلەی ئیتیساڵات و سۆسیال میدیا و ئەم تەلەفۆن و ئەم ئینتەرنێت و ئەمانە وای کردووە کە ئینسان دەتوانێت لە هەر شوێنێک بێ یەکسەر ئیتیساڵ کەی بە کەسوکاری خۆتەوە، بە هاوڕەکانتەوە، بە دۆستەکانەوە، بە خۆشەویستان، دایک و باوک. کەواتە بەرێزان ئەمە ئەمڕۆ وەکو جاران نییە. ئینسان دەتوانی لە وڵاتێکی غەریبی بی، بەڵام ئێوارە لەگەل دایک و باوک قسە دەکەی، باین لەگەڵ بەراکان، نیوەڕۆ لەگەڵ دۆستەکان، لەگەڵ هاوڕەکان چمان هەیە پیسمان بەچێ، بە تایبەتی ئێستا یانی بە سەوت و سۆرا خەڵکە بینی، بە سەوت و سۆرا قسان لەگەڵ ەکەی. خالق ترمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئینسان کە بچێ وڵاتێک لە وڵاتە سەردانی ئەو سەفارەتی ئەو وڵاتە بکە، بچۆ ئەو مزگەوتە، بچۆ ئەو شوێنە، بزانێ هاوڕێی چاکپەیاکە، دۆستی چاکپەیاکە لەگەڵ خەڵکە دەرز بڵێوە، دەرز بخوێنە لەگەڵ مامۆساکە، لەگەڵ ئیمامەکە، لەگەڵ خەتیبەکە، لەگەڵ دکتۆرەکان، لەگەڵ خەڵکی ئەو وڵاتە، خەڵکی خەڵکی مثقف و زانا و بلیمەت و حاکم و عولەما و زانایان لەگەڵ ئەوان ئیتیساڵ کە. خالق ترمان خۆشەویستان ئەمەیە کە سان دەبێ ئەمە بەبیر خۆت بهێنەوە. هەرچی پێغەمبەران هەیە، عەلی مسڵات و سەلام، هەرچی پیاوە گەورەکان، هەڵکەوتوەکان، ئەمقاریەکان، پیاوە سەرکردە ئەوانەی کەوە وڵاتانیان ئازاد کردووە، ئازادکەرانی وڵاتان، ئەوانەی کە شۆڕشیان کردووە، شۆڕشجێڕان، ئەمانە هەموویان ئەم مەزدوو سەرکەوتن و کەڵە پیاوی و شارەزایی و سەرکردە و زانست و عیلم و زاناری زانیاریەی کە دەستیان کەوتووە لەکوێ؟ لە وڵاتی غەریبیان دەست کەوتووە، دوورکەوتنێتەوە لە وڵاتانی، لە وڵاتی خۆیان. چونتە وڵاتێکی دیکە کە زۆر ئینسانی وا هەیە لە ناتوانی لە وڵاتەکەی خۆتدا علم بەدەست بێنی، ناتوانی دکتۆری بەدەست بێنی، ناتوانی شەهادەی گەورە بەدەست بێنی، ناتوانی شۆڕش و خەبات کەی لە وڵاتی خۆت، ئەبی بچە وڵاتێکی دیکە. بۆیە بەرەسان کەواتە پێغەمبەران سەلاوات و سەلامی خوانە سەر بێ، زانایان، کەڵە زاناکان، حکەماکان، هەڵکەوتوەکان، شۆڕشجێڕەکان، ئەمانە هەمووی لە غەریبی و لە دەربەدەری و لە مەینەت و لە شوێنە دوورەکانەوە بەڕاستی بوونەتە ئەو کەڵە پیاوانە. کەواتە غەریبی زۆر جاری و زۆر جاری وا هەیە هەر پێویستە ضروریەکی ئینسان غربەت بچێشێ و بچێتە لە وڵاتی خۆی دوورکەوێتەوە. خاڵیش کەمان هەیە خۆشەویستان تۆ دەچێ لە وڵاتی کە غەریبی لە وڵاتە، ێ باشە خۆت مەشغولکە بە مەشروعێکی زۆر، مەشروعێکی عیلمی، یان بەدەستهێنانی شەهادەیەک، یان خۆ تەدریب ڕاهێنان، یان خۆ دەورات، دەوراتی گەورە گەورە، یان مەسەلە بڵێن داهێنان، شتی تازە لە کۆمەڵێک تەخەسوسات و لە کۆمەڵێک شتی تایبەتمەندی هەیە، شادێ بەرزبەرز، یان تیجارەتێکی وا بکە کە خەیانی سود و قازانجی بۆ خەڵکی دیکە هەبێ، یان ئەنواعی پرۆژە و ئەنواعی شت هەیە ئەنجامی بدە بۆی کە خەڵکی ئیستیفادەی لێ بکە. کە هاتیەوە ئەو کاتە ماشەڵڵا بە شەهادەیەکی بەرز، بە عیلمێکی زۆر، بە عیلمێکی زۆر قوڵ و فراوان هاتۆتەوە، بۆ بە عالمێکی گەورە، بۆ بە زانایەکی گەورە، بۆ بە دکتۆرێکی زۆر تایبەتمەند و ئەخیسایی، بۆ بە شۆڕشجێڕێکی گەورە. ئەم کەڵە پیاوە ئێستا کەسێک کەی لێ دەرچووە؟ ئەوە گرینگە بەڕاستی. خالص کەمان ئەمەیە کە ئینسان بەرێزان کە تۆ لە وڵاتی خۆت دوور دەکەوێەوە وا بزانە کە تۆ بە مهمەیەکی گەورە، بە کارێکی گرینگ و ئەمانە هەڵساوی بۆ دابینکردنی مستەقبەلی وڵاتەکەی خۆت، بۆ ئەمە کە ئایندەی وڵاتەکەی خۆت، ئایندەی ملەتی خۆت، ئایندەی خاک و نیشتیمانی خۆت بەڕازێنیەوە. بۆ ئەوە چووی؟ خۆ بۆ ئەمە نەچووی کە لە وڵاتە پاڵدەیەوە تا تمالو زمال هزنكي ببي با با بار بسر اواني تري بسر خلقك اوه شوا خلق تفو لعنت اللي بكا نا تو براسي بويشوي كاسبي چاك تجارتي جوان بدستناني شهادي برس و دنگوباسي گورا بدستناني علمي گورا بدستناني ناويشي گورا بدستناني شورش و خباتي گورا بدستناني پروژه گورا گورا تو بو اما چوي كاكا خارج كمان اما خوش ويسان انسان يقيني هبه يقيني دبه كأم دنيايا بالنسبة آخرتو بهشتوا هم يمل غريبي دادا جين مراسي تو لهش وينك هاي لو كاتو كآدم وحوا سلامي خوانا سربي لبهشتكي خوا كذر كراون بهوي قناهو تاواني نوا لو كاتو ايمال سر امزوي غريبين همو من غريبين سكهتا دا سينا او بهشتو خوشي وامان مراسي اوا تو غريبي خالص كمان عمي خوش ويسان لغريبي سور بلا سطاعات عبادتو پار دياري كن لسر ميوزكانو وخواي پردگار بك بانيسو جلسي خوت خالص كمان عمي كزور ذكر دعاء وقرآن خويندن خود مشغول بك با زانس وزانياري بدرج قتنوا امانا مهم البراستي وخالص كمان عمي كتوب زانا لحر شوينك بي لحر جقايك بي كناي خواي پردگار هاد لحر شهر اللاتك بي تواب زانا اولاتا او شويني ولاتي خوتا ونستيماني خوتا او خوشا براسي كتولا ولاتانا دابي خالص كمان اميكا انسان لو كلا ولاتاني يعني او گرينجا كوتو شتيش وامكا كا خلق رسوات كان شتيش وامكا كا خلق بلين اي كاكا والله ام بلايشي هاتو بو ام شعري ايما شتيش وامكا كا خلق اوفو لدس كان شتيش وامكا كا خلق يعني هول بدن درد كانو لو منطقه خور ناشین که یو امانه نه او مکه با پیسوانه و کاری جوان کاری چاک شخصیت کسایتی طاعت عبادت هموشه مزگود سردانی خلق کمالاتی به دستنانی شعالی برز کسابت تجارت بازگانی اشی جوان و چاک و امانه حتی بود بکره به دست زبان با هموشه کد سود و قازان زد بخارجی هبه برزه کم چیش که گلسر ام بابتا برزان بنابانگترین زنانی حدید برهاي شيء إمامي بخاري أم إمامي بخاري يا رحمة خواهي لبي هزار رحمة خواهي لبي لبناو فرمودي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبناو بالاتكني فرمدكاني پیغمبر إسلام لبناو خزمت بفرمودا لبناو كاري شي گرينج بو فرمودا غريبي ششا لبخارا و سمرقند و هاتو توبو مكو مدينة انواع ناراحتی، انواع ناخوشی، انواع دربدری، فقیری، هجاری، دامایی، بیکسی، کساسی بینیتی لپناو امیکا خزمتی فرمده بکا لشاری مکو مدینه بویا خواه پردگار اوی که ویستویتی امام بخاری خواه پردگار پیداوا چونکه او فرمده که دفر انا عند ظنی عبدی بی فلظن بی ما شا دفرمه عبدکی من چگو مانکم پی ببا اوا من لو آسده بجوري قماني أو عبدم بوه ده فرمه إنسان قماني چاك بره بخواه پردگار قماني قوري په بره که خواه تعالى أو إنسان اللي هشوينك به توشي چاكو چاك كاريو شتي قورو بهزو باش ده به بوه هم پياو برزا لدو آم غريبية سيلكي چكته بكي هناوا سي خزمتي كي بم إسلاما کرد سي خزمتك بعالم إسلامي كذ أو يا صحيح بخاري ناوى كهمو زانايان همو أهل إسلام يقدنقل لسر أو كلدوا قرآني بيروس صحيح بخارية صحيح بخارية مرهاي بلي أمبيا ومراسي تواني كا خزمتي قرب إسلام كا خزمتي قرب فرمذي بيغمبر إسلام كا صلى الله عليه وسلم إمام شافعي رحمتي خايله بي إمام شافعي ذا فرمي او کسی که خواهانی عقل و ادبیشی گوره یا براسی لو شونه کلیتی اگر اصلاحتو خوشی نبینی با سفر که برو مولاتان فدعی الاوطان وغترب واز لولاتو نشتیمانی خود بین برو و غریباتی لوی عقل و ادبو اوشتا گورانا دستکوه و فرمه سفر که چون که لسفر کدنو لولاتی کتو دستی خواهی پردگار کسی کت بودنی ریکا که براسی لباتی او قربوی دکاتوا و ناراحتی ببینه از که لذتی جیان لناراحتی دایا امام شافی دفرمه اگر او بوسه بو گندکا اگر بروا او کاتا خوشو او شیرنیو لذت خوشی هی شیرکان اگر لذوی نرون نیچیریان دزناکوی تیر اگر لکوان جانه بیتوا لشونی خوی ماوتوا ام خوره ماشالله بم تشکه گوره و اگر لشونی خوی بواسه دنیا و بنیا کهول دبه و آلتونکان اگر لخولا بن او هیچ استفاده نیه ذالی عود که او بونا خوشی هیا اگر لولاتی خوی بی خلق با سوکت مشایده که بای برزان خوشویسان که واتا غریبی هجرت و کوچ کردن زور جاری و هیا علمی زور تجارت و بازرگانی مال و سامان ادب و وقار زانین عرف و عادات ملتان فربونی زمانی ولاتان ملتکان و شورش و خباتی گوره دستکوتی گوره سود و قازانج گوره با ملتک دهینیو شهاده گوره با دهینیو علم و زان و زانیاری گوره با دهینیو کواتا برزان زو کواتا زو جاری واهی ام غریبیا شکی زور با سود و قازانجا لوی کوالا ولاتی خود بیو کزن ناسیو علم پیانکیو و هیشتگ نزانیو حل لشونی خود را وحب کیو لشونی خود بمینیو و خلق هیچ سود و قازانجا کت با ملتکی خور نبی بوی برزان کواتا غریبی زور جاری واهی زور سود و قازانجی گوری تیده هیا کواتا و کسانه کوا غریبن زان سوزان یاری بده سنانی شهاده با تجارت و بازرگانی با شارش و خبات و مندوبون با قازانج ولاتکیان با قازانج ملتکیان کواتا دستان خوش به ایشکی چاچان کردوه و کارشی گورهان کردوه خواهی تعالی آخری همو لایق بخیر بجره و خواهی پردگار و عملی بکا که سود و قازانج زیادتر من با خومان و کسو کارو عشیرت و خزمانو دوستو ولاتو نشتیمانو شارو لاده کمان هبه انشاءالله والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەو شتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: دڵنیابە لەوەی ئەگەر خودا دووچاری زیان و گرفتێکت بکات ئەوە هەرگیز لابەری نییە جگە خۆی نەبێت خۆ ئەگەر بیەوێت تووشی خێر و خۆشیەکەت بکات ئەوە ئەو خودایە دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: هر او خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی
1: قل

لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆ کە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگوڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە بە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاک و بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە ورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێ کراسی وەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزو و ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی خوماوێ دڵچاوی پڕکردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی کوا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە کوا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستتدا کەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهوگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەم جارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایک بوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆمان بۆت پێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبي.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.